0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку. Hit FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: these beautiful things that I.
1: Hit FM.
2: Hit FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську.
1: Хіт FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

лежиш, не дякуй, поза як воля твоя.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це наїстися кавунів від пуза. Hit FM.
1: Може, хто знає,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Коли падає дощ, то ми співаємо «Вийди, вийди, сонечко». А коли нам поганий настрій, то ми «Маринко, Маринка, до мікрофона».
4: А тим паче, це ангели нам кажуть: «Марину, давай».
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: В моїй стендап-кар'єрі було різне, але вперше мене оголосили тим знаменням ангелів. Добре. Менш тим, всім парам, які зараз зустрічаються, моя порада. Я вам рекомендую якнайдалі розтягнути цей момент, бо мало хто ходить так рідко на побачення, як одружені люди. Це факт. По-перше, коли ви одружені, то на побачення чоловік витрачає на вас не свої, а наші гроші. Ну, воно наче й дрібниця, а задоволення вже не то. Це те саме, як посмажити дуже смачний шашлик, але з соєвого м'яса десь так. По-друге, ви ж на побачення тепер збираєтесь разом, і великим чудом, хіба за цей час можна не поскандалити? Це мають, я не знаю, це і ангели мають уже допомогти. Просто зазвичай ці збори супроводжуються звуками, які не сильно налаштовують на романтичний лад. Ви їх чули? Довго ще. Якось в мене чоловік припустив фатальну помилку, і я зібралася, кажу: «Як тобі?» Він каже: «Та пішли вже». Ми пішли. Я в ресторан, він в травматологію. Єдине, що може врятувати такий вечір, це свіжа, гаряченька, пікантна плітка про когось із спільних знайомих. О, бо ніщо так не зближує двох людей, як можливість нагнати на когось третього.
6: Ми вчора з моїм Денисом щось сиділи, я кажу: «Я хочу на побачення. Ну, от прям хочу на побачення».
5: А він такий: «Футбол ввечері, ось пиво, чим
6: тобі
5: погано?»
6: Ні, ми встигли, він мене, у нас через дорогу кав'ярня відкрилася, то він мене згодив пообідати і назад.
7: Знаєш, можна було зробити...
5: В перерві між таймами.
7: Так. Можна було зробити, як колись на морі гуляли, от Денис тебе підводить до якоїсь кафе, каже: «Іди там, поїж себе, я тут почекаю. Може, хтось тебе пригостить». Ну, отак.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
8: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical.
9: 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Дівчата, хочете ще один вихідний?
2: Звісно.
3: Відчуваю що? Десь підвох.
1: Йдіть, я вас відпускаю. Все,
3: о, минулий раз ти сказав, що в магазині все безкоштовно, ми ледве поліції потім пояснили.
1: То магазин, то вихідні. В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
3: Та це ж тільки петиція там створена.
1: Ну, то все одно вже мріяти можна потрішки, що в нас буде 4
3: дні. Так, а що мріяти? В тебе буде додатковий вихідний, 3 дні, тобі треба вигадати, що робить.
2: Хобі-хорс! Отут воно. Ну?
1: Це ти за 3 дні, якщо 3 дні, можна пішки до Полтави піти і назад.
3: Ні. За 3 тільки ти туди дійдеш.
1: Ну, треба, зайду що... 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
3: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати. В Житомир можна. От в Житомир до мене можна дійти туди, день потусити і за день ще й назад прийти. Ну, нормально?
1: Нормально, але я подумаю, якщо тепер буде 3 дні вихідних, то мама тепер подзвонить, скаже, що ти ще один вихідний маєш, приїжджай додому, треба покосити, ще щось поробити.
2: Ну, вона не впустить цієї можливості, мама. Та. Треба штори попрати.
3: Та вісіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
2: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, ну, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні
3: ще
2: якраз.
3: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде?
1: А, ну, що
3: типу,
1: значить?
3: В п'ятницю чи як?
2: А якщо середа?
3: Середина тижня. Ні туди,
2: не сюди. Ну, що його робити?
3: Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
2: Ну так.
1: Понеділки чи вихідні? А, вихідний понеділок.
2: А все, якщо колеги, якщо, та, ну чисто так, це плаваючий день. Ну, типу, сьогодні він такий, завтра
3: він такий. Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну, до речі, я чула, що інші країни вже впроваджують собі цю систему 4, як це сказати?
3: 4-денний робочий графік.
2: Я навіть не знаю, як це сказати. Не те, що цей. Британія, зокрема, вже також тестувала, і ось сказали, що кількість лікарняних днів скоротилася на 65%, а 71% працівників заявили про зниження рівня вигорання. І це дуже корисно для бізнесу, тому що вони економлять гроші.
1: Ну, цікаво, класно. Тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
3: А як ні?
4: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
3: Ну так.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
4: Смачно?
6: Дуже!
4: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так хрещатик люблю.
3: Реклама. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. I said,

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 9 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. І короткочасні дощі прийдуть теж всюди. Термометри покажуть близько 15-18 тепла у західних областях, на півночі від 17 до 22 вище за нуль, у центральних регіонах 23-25 тепла, на сході близько 21-24 із плюсом, на півдні максимально плюс 25, а у Криму до 22. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом з прояснями, і покаже термометр максимально в день до плюс 21.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От знаєте, від свого чоловіка я хочу чути фрази «Коханий, я кохаю тебе».
4: Так.
3: А, я отримав зарплату, що тобі треба. Угу. Пішли десь, погуляємо, купиш собі чогось. А от від Роми одна фраза тільки. Я написав каламбур.
4: О!
3: І все! Хороший день одразу.
4: Пощастило, Ром, тобі.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Добре, Лін, пощастило тобі з Денисом. І тобі, Марина, пощастило з Вадимом.
3: З Денисом.
5: Так, з Денисом. Погнали.
4: Нам всім пощастило з Денисом. Давай.
5: Алін, для тебе, в тебе є Росик, ти по собакам спеціалістка. Як називається собака, яка вміє чаклувати?
4: Як?
5: Лабракадабрадор. Лабракадабрадор. Лабракадабрадор.
4: Клас.
5: Так, клас. Я себе ніколи не хвалю просто так. От такий я молодець. Так. Далі.
3: Чому це правда?
5: А як називається заняття в музичній школі, коли у викладача нежить?
4: Як?
5: Сопляфеджо. Алін, знову для тебе про собак. Як називається здібність рухати собаками одною лиш силою думки?
4: Як?
5: Телепекінез.
4: Вони дружать з лабра-абракадабром.
5: Так, це вони від одної мами. Так, о, Марин, для тебе, не знаю чого.
4: Нарешті.
5: Так, як називали занудного переправника через річку Стікс в стародавньому Єгипті?
3: Ого.
4: Як?
5: Заклинач душ Ніла.
4: Так,
5: слабкі заняття із грецької міфології завжди були моєю ахіллесовою спиною. Як називається битва двох жінок ромської національності?
4: Ромова баба?
5: Битва екстрасенсів. Битва екстрасенсів. І який найскладніший трюк у скейтбордингу?
4: Який?
5: З'їхати від батьків.
3: Я зараз цей
5: познала вищий... Згадала, що у Дениса є скейт.
3: Я познала вищий рівень штанги, поки тебе слухала. Ні, ну, Ромочка, дякую. От завжди, от щось таке, як вичудиш, як придумаєш. От дитиною ти був, напевно, взагалі. Ну, такий душечка.
5: Та, був. Я лишаюсь такою дитиною.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM. Реклама.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ти не ти, коли голодний.
4: О, та. У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
5: А я на стороні депутата. Одразу, я на стороні депутата, тому
3: дуже
5: що...
3: Дуже давно українські депутати такого від народу не чули. Давай, Рома.
5: Я чисто на стороні депутата, бо водій, він був водієм, він їхав за кермом, так. Кудись поспішав, його зупинили за там за порушення правил. Так може він голодний додому їхав?
3: Може.
5: Або, вибачте, пісяти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі, він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
4: Так от мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складає? Вони ж, ну, у водія своя версія, у поліцейського своя версія.
3: 100%. От депутат каже свою версію. А чо в нього така ручка солоденька була, як булочка, як паличка, як за сосісочка, я такий голодний.
4: Мене голодна сьогодні, видно, так.
5: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвав, це моя заслуга. Це моя заслуга. Але може справді був голодний. Дивіться, поліцейський у формі, а так. Форма це що? Мундір? А що, ага. Що є в мундірі? Картопля. Будь ласка, картопля в мундирі. Ось і все.
3: Картопля.
4: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
6: Я працівник поліції.
7: Ну та що?
6: Ну що?
7: Ну що?
6: Ви дасте сказати?
5: Ну що? І цап. І за руку цап його.
3: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
5: Ну, так.
3: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
4: Неочікувано. Слухайте. А може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Я інспектор, прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, ну, Кусь.
5: Але уявляєте, депутат кусив поліцейського, це тепер треба буде йти і перевірятись на депутатський сказ.
3: А як проявляється депутатський сказ?
5: Депутатський сказ, він раз на 4 роки кудись балотується і дає порожні обіцянки.
4: Але, слухайте, так почитати новини, да, з областей, з регіоналіті такі, ну, класно живуть, весело, весело, подобається.
5: Хоч тебе кусить депутат.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
9: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: Ти знаєш.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку,
2: чудовий настрій, чудовий день, повні заряду енергії. А все чому? Я йшов. Ви мене не зрозумієте. Я вибачаю, що я забираю усіх час. Я йшов на роботу.
1: Так.
2: І летить шматок пуху. Такий маленький пух летить, отак на мене впритул сантиметрів 20. І я отак шух, і відвернувся від нього. Я такий був задоволений, що в мене така реакція класна. От я прийшов вам це розказати.
3: А я сьогодні вийшла ото з машини на роботу вже йти. Барони, дві штуки, так. Щось. І такі величезні, ну прям я таких ще не бачу. Мені так страшно стало.
1: Я зрозуміла, фестиваль цікавих історій. Добре, їду сьогодні на роботу з нашим звукорежисером Нікітою. В якийсь момент він мені каже...
2: Тебе як звати?
1: Ні, це теж було. Але він каже, ти можеш так сильно не тормозити? А я така кажу, а, ні, навпаки. Каже, ти можеш ще сильніше тормозити? Я кажу, та куди вже сильніше? Я і так проспала сьогодні сонна. Він каже, та я не тобі, я Фольксвагену попереду казав.
3: А я думала, ти тормозиш, знаєш, як люди на пасажирському. Це
2: за водія. Свої педальки приносили.
3: Але чи буде сьогодні тормозити погода, Маринка зараз розкаже нам.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується досить така свіжа, місцями навіть прохолодна погода з періодичними дощами в більшості областей. На заході прохолодно, там температура плюс 17, плюс 19. У центрі та на півночі прогнозується схожа помірна прохолода, температура в межах плюс 20, плюс 24. Опадів не передбачається. Сонце та комфортне тепло очікується на півдні та в Криму, там до плюс 26. А на сході утримується справжня спека, плюс 27, плюс 30, але з локальними дощами. У столиці день буде прохолодним, температура повітря плюс 20, також день можливий короткочасний дощ.
2: Ну, а Настя прийшла, в неї також є цікаві факти. Не знаю, чи вона тормозила по дорозі на роботу, але новини розкаже вона вчасно.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якими була ніч, як розпочинається ранок, дрони та керовані авіабомби. Ворог продовжує цілити по прикордонних та прифронтових населених пунктах. Кілька годин тому гриміло у Дніпрі, а зранку у Харкові. Учора загарбники гатили по Києву. Загинуло троє людей, 16 зазнали поранень. А в Одесі росіяни обірвали життя 4 городян. 6 травмували. Нові удари по наших містах сьогодні обговорить Радбез ООН. І ще про підтримку міжнародних партнерів. 140 мільярдів євро військової допомоги упродовж поточного і прийдешнього років Україні надасть НАТО. Країни-члени погодили таке на саміті в Анкарі. До України у Північно-Атлантичному альянсі нині ставляться по-іншому. Вперше визнали країною, що робить внесок у трансатлантичну безпеку, а Росію назвали довгостроковою загрозою. Далі про погодні капості. Значні дощі сьогодні накриють 6 регіонів на сході, у центрі та півдні. По всьому лівобережжю синоптики прогнозують грози, а на Дніпропетровщині в окремих районах град і шквали до 20 метрів за секунду. Вісті для кермувальників або тих, хто лише планує здавати на права. Водійські посвідчення відтепер видаватимуть на різні терміни, погодив уряд. На 5 років водіям вантажівок і на 15 легковиків та мотоциклів. Коли прийде час обмінювати документ, повторно складати іспит не доведеться. Однак потрібно буде пройти медогляд. І наостанок про теніс. Більше вірять у перемогу Марти Костюк. Букмекери назвали фаворитку сьогоднішнього поєдинку за вихід до фіналу лондонського Вімблдона. Українка силами поміряється із чеською суперницею Ліндою Носковою. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
8: О, тихо-тихо, починається.
7: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: Окко.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: Окко. Міні-бургери.
7: О, це ідея.
8: Хрустка курочка.
7: Їсти,
8: і огірок.
7: Їсти,
8: у міні-булочці.
7: Їсти,
8: о, це ідея.
7: Зручно їсти, в дорозі. Їсти,
8: міні-бургери.
7: Їсти, їсти,
8: на Окко.
7: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Насті за новини. Дякуємо, що нагадала, що сьогодні наша Марта Костюк буде грати за вихід в фінал з чешкою Ліза Носкова. Марта, пам'ятай, що ти наша, ти мамина і татова, а Ліза, вона всього лиш Носкова.
1: Аліна, а що ти найбільше любиш в тенісі?
3: Теніс. It's a wonderful day.
2: Так, Алін.
1: Не перегравай.
2: Щось за
3: сенсі, не перегравай. Я хакнула систему, алло. Щось, сижу, посміхаюся, думаєте.
1: Ти вивчила щось зайти, два слова, що?
3: В мене є надзавдання для вас, дам. Тепер ваші ранки не будуть такими, як раніше.
2: О.
1: Вже страшно.
2: Я нічого не буду купляти для цього.
3: Розслабтеся. За декілька хвилин все розкажу.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Маринка. Ромка,
3: що?
2: А що ви такі нахмурені, щось сидите? От що б ви з мене робили? От я не знаю. Я дізналася спосіб прокидатися в гарному настрої.
4: Ну? Народитись в багатій сім'ї.
3: Росіяни всі зникли, ну, вмерли. Нема більше росіян.
2: Дай Боже, амінь, щоб було так. Але поки не потрапили. Коротше, щоб прокидатися в гарному настрої, виходьте на вулицю протягом перших 10 хвилин після пробудження. Прокинулись, хоп! На вулицю.
3: Буду чесно, в моєму житті таке буває, тільки коли я, повітряна тривога, я біжу в укриття, там менше 10 хвилин проходить. А так в мене 10 хвилин тільки, щоб очнутися.
4: Один раз тільки так вибігав швидко на вулицю, коли всю ніч проспав і згадав, що малий велосипед залишив на вулиці. Я такий, вкрав! І побіг.
2: Вкрала. Ні, у мене от песик.
3: Ну, на Аліну подіяло.
2: У мене песик. Я отак от, він мене раз так палив лапою своєю. Все, пішла. Ну.
4: Треба пса мати, виходить, щоб бути бадьорим, чи що?
3: Ні, ми ж радіоведучі, За логікою ми маємо шарити в цій темі. Ми маємо розуміти, як прокидатися в гарному настрої.
4: Ти зробила помилку в фразі прикидатися.
2: Ой, ну камон, ви такі щось нудні. От я слухаю музику класно, поки їду на роботу. От вона мене прям заряджає, вона як афірмація працює, розумієте? От я Майкл Джексон, ну це хорошо, він хороший мужчина, він хорошу музику писав, в нього тексти такі, які надихають. І оце і мене зразу так пішло.
3: Все ще тримайте в голові всі, що Валіна гіперфікс на Майкла Джексона.
4: Ти не думала собі на показчик повороту поставити оце?
3: Ні, мені зранку, ну, якщо чесно, прям, щоб налаштуватись трошки на день, допомагає кіт, при тим, що я її привчила до всього. Вона знає, що зранку в неї буде там маленька порція вологого корму, і вона приходить до мене ніжиться, як тільки я прокидаюсь, але не лізе, поки я сплю, ну, така вихована, поважаю особисті кордони, і приходить, і мова тако, навіть якщо я запізнюсь, але оці 5 хвилин, поки воно таке чухається тим носиком.
4: Я згадав, перші 10 хвилин, коли розумію, що буде хороший день, я прокинувся, мене нічого не болить, я знаю, що нікому сьогодні гроші ніякі не треба давати. Я такий, о, це
2: але
4: чудово.
2: В мене є ще для вас порада. Так. До речі, у Майкла Джексона підняла діла. Він же ж був маніфестатором. Поясню, що то
4: я
2: таке.
4: Я думав, співаком.
2: Треба перед виходом собі такого з дому сказати. У мене сьогодні буде хороший день. У мене все вийде. Я гарна. Всі поважають мене. Я кайфова. День буде неймовірним. Дякую, Всесвіте. Я люблю вас. І все. І ти працювати. І одразу натхнення.
4: Я не знаю, що трошки за Ліною сталося.
3: Що після цього в нашого слухача
2: Давайте. Афірмуємо. Беремося за руки.
4: Ну, давай.
2: Давайте, да. У мене сьогодні буде хороший день.
4: Поїхали.
2: У мене сьогодні буде хороший день.
4: Є. Ну, а чи буде хороший день нашого слухача? Зараз дізнаємось за декілька хвилин, бо нам треба з цієї Майкла Джексонової ями вилізати. Пишіть нам фразу.
3: За декілька хвилин ми будемо грати в гру слова, де ми будемо згадувати вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви будете відгадувати. От якщо ви хочете в неї пограти, треба написати фразу.
2: Аліна, хі-хі. Пишіть нам.
3: Тих, хто запише голосове і поза чергою.
2: Заходьте на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Хіт-ФМ. Реклама.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, не вживаючи спільно корневі, ну а ви відгадуєте. Я, я фанатка дівчини, яка буде з нами грати, тому що вона нам записала голосове повідомлення, зробила хі-хі. Діано, хепі ранку.
2: Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
4: Бачите, яка Діана заряджена, весела, тому що вона вперше сьогодні буде з нами грати.
1: О, клас.
4: Діана.
2: Я дуже щаслива.
1: Ви з Вінниці, так?
2: Так, так.
3: До речі, Вінниця декілька разів була найкомфортнішим містом України визнана.
1: О, а я була нещодавно в Вінниці, їздила.
4: Бачили туди. Там Аліну чи ні?
1: Бачили? Я десь...
2: Я виглядала її, але не побачила.
4: Вона хі-хі просто не кричала.
1: Я наступний раз буду їхати і вас отак от закликати. Як там погода у Вінниці? Дощі чи ні?
2: Супер, чудово, прохолодно.
4: А що, ну кажіть, літо чекаєте, щоб такого смачного наїсти з чого? Черешні, полуниці, помідори.
1: А що чекаєте вже літо?
4: Ні, ну вже літо. Що любите їсти?
2: Я люблю більше кавун. Це в мене і ранок, і сніданок, і обід, і вечеря, це кавун.
4: А з хлібом?
2: Кавун. Звісно, що з хлібом, так, да, сніданком білим.
1: Наша людина, я кажу вам, я відчула це серцем. Оцим теж.
4: Добре, давайте грати, Діана, з вами в гру, поки ще не сезон кавунів, то хоч трошки пограємо. Обирайте, хто вам буде загадувати слова. Марина, Аліна, чи
3: Аліна, правильно казати.
2: Марина.
1: О! Давайте. Це зрадництво.
3: Поїхали. Кажуть, сонячне, от воно світить, йдуть таке від сонця.
2: Проміння?
3: Так, да, правильно. В чоловіків він один на випускний, на весілля і щоб все, був.
2: Костюм?
3: Правильно, так. Да. Значить, небо, а за ним далі там інопланетяни живуть.

0: космос, правильно. Спочатку вона, а потім грім.
1: Є ще шарова.
0: Да, шарова ось буває, вдарила. А ще буває, мама пристібала в дитинстві дуже боляче підборіддя нею.
2: Замок.
0: Замок, а іншим словом, як кажуть?
3: Шух-шух.
0: Блискавка, правильно ви сказали.
2: Блискавка, так.
0: Да, от раніше були неандертальці, і вони ловили мамонтів, а жили вони в ній.
2: Печера?
0: Правильно, так. Все?
1: Все.
0: Все. О! Я злякалася, я думаю. Ох, ми з тої блискавкою.
3: Ти просто так зробила паузу на печері, ніби це повна відповідь мала бути печера на Котляревську 72.
1: Діано, дякую.
2: А відповідь на костюмі, я дуже боялася неправильну відповідь сказати.
0: Ні, все супер.
1: Слухайте, з нами можна не тільки неправильні, можна взагалі повз десь, іншу історію якось розповідати.
3: Я зрозумів, яку ви хотіли відповідь дати. Я також так подумав спочатку.
2: Некультурна відповідь.
3: Так.
1: Мені тепер цікаво, що ви заінтригували. Діано, дякуємо вам, що ви з нами сьогодні пограли. Вдалого вам дня.
2: І вам дякую.
1: І нехай кавуни будуть
2: приємно.
1: Солодкі.
4: Клас. Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».
8: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, Державного реєстру банків, банк ліцензія НБУ 0025-10-2014.
11: Скайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
17: Реклама.
4: Хіт FM.
17: Тільки хіти.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Сльози».
19: Моє серце тихо тліє. Прямо на твої долоня.
18: Друге місце. Алекс Уоррен. «Fever Dream».
19: Like a fever dream.
17: Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
19: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
18: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.

0: на Хіт ФМ.
1: І до приємних новин.
2: О, давай.
1: Повітряні сили заявили, що на Курському напрямку українські військові збили російський винищувач Су-35.
2: Yeah. О, це подобається.
1: Вибачте, будь ласка, мене за цей каламбур, але Су тепер не тільки винищувач, а й росіяни.
3: Це багато цільовий винищувач. І навіть вже є кадри, як його збивали, як він падає, як горить. Це дуже, дуже гарно. Дуже, дуже гарно. І нагадуємо, що це ж, ну, це так купа грошей. Це купа грошей, причому він дуже багато, ну, виконує різних функцій і обстрілює при фронтовій території. Це і зараз вже не зможе. Не зможе. А найкраще це, то коли пишуть, там же ж є в них цей флай-радар, чи як, де вони пишуть «вічного польота, брат», і плачуть за цим. Це найкраще.
1: На секундочку, купа грошей від 40 до 100 мільйонів доларів.
3: Будь ласка, Алін. От як ти на Кока-Колу за 7 класі потрапила.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Свіженька така сьогодні погода очікується в Україні. Місцями навіть прохолодно, з періодичними дощами у більшості областей. Зокрема, на заході прохолодно, плюс 17, плюс 19. Тоді, як у центрі та на півночі, прогнозується схожа помірна прохолода. В межах плюс 20, плюс 24. При цьому опадів не передбачають. Сонце та комфортне тепло та до плюс 26 очікується сьогодні на півдні та в Криму. А от на сході отримається справжня спека. Там до плюс 27, плюс 30 з локальними дощами. У Києві день буде прохолодним, з температурою плюс 20 максимум та можливими короткочасними дощами теж.
0: Погода на Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Fashion is my profession. Нарешті сьогодні можемо це сказати, бо сьогодні, пані та панове, день моди.
3: Вау!
2: День моди, так. Свято стилю, індивідуальної естетики. Рішень якихось цікавих, Андертана, врешті-решт.
3: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
4: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стиля.
2: От. Ну коли я зараз козирну.
3: Давай.
2: Моделінгом я займалася. А-а-а. Відкривала кутюр у Парижі.
3: Ну, показ. Тоді, да. Слухай, тоді це, ну, бачиш, хотів тако трошки підколоти Алінку, але нічого не вийшло, тому що тут
4: ну,
3: вона правда.
4: Ну то добре, тоді
3: може...
4: ти в мене спитай, бо в мене був цей модний пік.
2: Ану.
4: Модний пік, коли я такий, а червоний колір, він ж має бути весь на мені. У мене був
3: червоний. Ти хотів привернути увагу.
4: Напевно. Червоний спортивний костюм, червона куртка була
3: так.
4: Спортивна. Ну, штани були сині, але куртка була червона настільки, що туди нижче ніхто не дивився. І в мене навіть кепка, не спортивна кепка, а оця така, як я не знаю, така як воровка, чи як її називають. Зрозуміло, оцей кашкет.
3: Як в острих козирках.
4: Так, як в острих козирках. Червона була. Червона, я як дятел сходив з дзьобом.
2: А ці кросівки червоні були? Макасіни?
4: Ні, не макасіни, кросівки були червоні.
3: Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
2: Ну, звісно.
3: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Ну, правда, я тоді купила косметику, почала вчитись. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей. А тоді було модно низ очей підмальовувати.
2: Йой! Одного
3: дня в школу в 7 клас замість Марічки прийшла панда.
2: На яку, а, ну,
3: я,
2: пать, да, да. Да. А я згадую, в мене цей мама, ну, така вона модниця, звісно, в мене, вона мене вдягала.
3: Ага.
2: Ну, знаєш, є її думка з приводу стилю і її думка з приводу стилю.
3: І ось і вона мені, її думка.
2: Да, вона мені на ринку купила шапку таку гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і ось...
4: Yeah,
2: і ось
4: це розкажи.
2: Такі ниточки і... Ну, типу, наверху ага. Отака пушиста, ну, гніздо кругле таке.
4: Аліна пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
3: Рома, це геніально.
2: Йой.
4: Це фристайл. Так, давайте і ви, слухачі, бо пора.
2: Так, пишіть нам.
3: Теж пишіть, що вам раніше здавалось модним, а зараз ви розумієте, що це фешн-катастрофа. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Туди переходьте та пишіть, а найцікавіші ми зачитаємо в ефірі.
2: Ну, а як залишатися модним в сьогоднішньому дні, дізнаємося з гороскопу за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні день підштовхує до активних дій, які сприятимуть вашій кар'єрі.
2: А працювати знову.
1: Ага.
2: О.
3: Овен.
2: Овни, ухваливши важливе рішення, не відступайте, навіть якщо буде здаватися простіше
1: відступити.
2: Здатися
1: буде простіше.
2: Здатись, ти завжди ще стигнеш. Ті на карші, да.
3: Телець.
4: А тельці, ви що думаєте, дівчата? І всі тельці, намагайтесь чинити справедливо. Угу. Навіть якщо вам здається, що на це шкоду...
1: Що це на шкоду
4: вашим інтересам.
1: Так,
4: згодом
1: клас.
4: Стане зрозуміло, що це не так.
1: Читання третій клас, що відбувається?
3: Близнюки.
1: Близнюкам сьогодні не варто хитрувати, навіть у дрібницях, бо є ймовірність опинитися в незручному становищі, вибратися з якого виявиться справа і непросто. І не обманюйте сьогодні, близнюки, нікого.
3: Рак.
2: Дар
4: я
2: красномовства.
4: Я покуся буде знак.
2: Раки. Дар красномовства, вміння зіставляти факти та знаходити переконливі докази, дозволить схилити на свій бік деяких опонентів. От такої.
3: Лев.
4: Поява людини з минулого лева може всерйоз змінити ваше життя. До того ж, як в особистому, так і професійному плані.
2: Я не поняв. Мій Денис Лев.
1: В професійному плані. Можливо,
2: як в особистому, так і в професійному.
1: В професійному. Алін, ну та ж ми сьогодні на
4: твій
1: позитивному.
4: Твій Денис режисер? Оператор?
2: Оператор.
4: Бо може Тарантіно приїде. Денис, ти? А він Тарантіно, ти?
2: Не впізнав.
4: Отакий діалог буде.
3: Діва.
1: Діви, зірки раді знайти час для друзів, особливо, якщо ви давно з ними не бачились, ви отримаєте потужний заряд енергії.
2: О.
3: Терези.
2: Так, Рома і Терези, погодившись із чужою думкою під чиїмось тиском, ви згодом пошкодуєте про виявлену малодушність.
4: То я тому не слухаю, тому Аліна. На що мені
2: а
4: це?
2: Я думаю, чого?
3: Скорпіон.
1: Ром.
4: А це я. Читаю. Скорпіони. День сприятливий для того, щоб ретельно продумати новий професійний проєкт. Він зможе всерйоз просунути вас кар'єрними сходами.
2: Все, робимо бізнес, скорпіони.
3: Стрілець.
1: Відмовтеся сьогодні від розмов, як телефонних, так і особистих. Вони заберуть у вас час та сили, які необхідні для повноцінного відпочинку. Стрільці, сьогодні отако на закритому.
2: Хто перший заговорить, той... Ладно.
3: Козиріг.
2: Козирожки, намагайтеся не дратуватися з причин, які від вас не залежні. Ситуація не така погана, як здається. Все буде all right, все буде of course, все буде добре. От так.
3: Водолій.
4: Зіткнувшись із чиєюсь думкою, водолії, як ті спробу, думку, яку вам спробують нав'язати, запитайте, а навіщо вам це потрібно? І відповідь багато що прояснить.
3: Риби.
1: Рибкам не варто брати до уваги чужі поради сьогодні, особливо якщо вони йдуть від людей, з якими вас нічого не пов'язує.
2: Отож,
1: якщо вам ото скаже десь в черзі жіночка, що вам не личить цей светр, то чого ви взяли, що її думка
2: вам
1: має
2: не личиться жіночка? То йдіть від неї. Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Бажаємо вдалого четверга, 8:52. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика морозива Хрещатик знає цей секрет і ділиться ним. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку, а ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей поранено за ніч у Херсоні. Ворог бив по корабельному району. Про ще одного травмованого повідомляють на Дніпропетровщині. У досвіта російські дрони атакували Харків. А в Одесі сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашнього терору. Ворог обірвав життя чотирьох городян. Далі про відбудову. Оновлювати водогони розпочало Мінрозвитку громад і територій. Сам проєкт масштабний, розрахований на 14 регіонів. Загалом модернізувати планують майже 900 кілометрів мереж. Після оновлення більш надійне і безпечне водопостачання матимуть понад 10 мільйонів жителів. І про шахрайські схеми. Жодних виплат за тривалі відключення світла. У Держспецзв'язку заперечили інформацію мереж про нібито допомогу від держави. За такими повідомленнями криються аферисти. А щодо підтримки, уряд планує запустити програми фінансової допомоги для найбільш вразливих українців. Так, щоб отримали у жовтні до початку пікових холодів. Тепер про видатних українців. У Дії їх обрали для нового освітнього проєкту. У категорії «Наука і технології» переміг засновник перших в Україні науково-дослідних закладів медичного профілю Олександр Богомолець. А серед діячів суспільства і культури найбільше голосів зібрала поетеса Олена Теліга. Тепер портрети переможців із QR-кодами з'являться у школах по всій країні. І наостанок про відпочинок у Карпатах. Став іще зручніший. Система електронних квитків запрацювала для природоохоронних локацій регіону. На ділі це означає, турист може розрахуватися за відвідування онлайн. Документ надійде на електронну пошту і збережеться в особистому кабінеті. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається.
4: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні-хот-доги.
4: О, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-ті.
5: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
4: Їсти, їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо нашій Насті за новини. Настя в нас модна фешн-ньюзмейкерка.
8: Wow.
7: Ось так ми її тепер будемо називати.
8: Це
7: Пол Маккартні у нас тут прийшов.
8: Unbelievable. Чого Пол? Я цілий прийшов?
7: Ми до чого про моду кажемо? Бо сьогодні день моди, ми всі з вами модненькі щиті, і ми вас питаємо, що вам раніше здавалося модним, а зараз ви розумієте, що це фешн-катастрофа.
9: Багато різних варіантів. Написала, Наталі написала, колись у 15 років я пофарбувала волосся в баклажановий колір. Востаннє так фарбувалась 18, більше не експериментувала. Почекайте, ви повернетеся до баклажанового такого фіолетового відтінку десь після 65.
7: Так, точно, там це, да. Невідомий користувач написав чупчик штрих-код.
9: Пам'ятаєте?
7: Пам'ятаю.
9: А що пам'ятаєте?
7: Подивись на Рому.
8: Так, давай, не треба. Не було в мене такого жодного разу. Нагельоване волосся було.
7: Ні, у нас на районі, чувачки, ти що, тільки так.
9: А гірше за чубчик штрих-код, знаєте що?
7: Оце ззаді, ззаді, ззаді
9: коли
7: волосинка.
9: Відпускали волосся, так, воно так підкручувалося.
8: Його підкручували.
7: Ви нам теж пишіть, що вам раніше здавалося модним, а зараз ви розумієте, що це фешн-катастрофа. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте дезручніше, ми зачитаємо тут ваші фешн-катастрофи в ефірі.
8: Ну, а за декілька хвилин поговоримо в стендапі, яку вигоду винести, якщо ваша дитина на вас не схожа.
9: Опа!
8: От так, за декілька хвилин.
9: Сюжетні повороти неочікувані.
0: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А що його казати? Коли його хочеться посміятися. Я насправді, коли всі стояли в черзі за...
4: Підводками за до стендапу Марина з Аліною дивилася на вітрину, де продавалась ковбаса.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Марин, головне, щоб наша підводка зараз не виявилася смішнішою за його стендап. Ну давай, давай.
4: Мій син зовсім на мене не схожий зовнішністю. Він такий маленький, худенький блондин, а я не маленький, руденький, пузатий. Ну.
3: Просто йому 11.
4: Все одно. Судно, йому 10 взагалі. І вчора, і на дитячому майданчику був хлопчик, якого я бачив вперше, але він був точно от мала копія моя. Він на мене був схожий більше, ніж я сам на себе. Він такий був тустенький, такий руденький. І він себе дуже негарно вів. Він кричав лайливі слова, доривався до інших дітей, розбивав, що діти ліпили з піску. І одна мамочка чомусь подумала, що це він мій син. Бо я сам би подумав, він дуже схожий. І нема нічого кращого в цьому світі, як натяхи та зауваження у твій бік від чужих людей. Бо в цю гру ж можна грати з обох боків. І щось він робить, і вона така, от якщо б папа слідив за ребенком, може би тут би такое не ділав. Сказала вона в той час, коли ця дитина, яка схожа дуже на мене, намагалась дощечку відламати з даху будинку. А мій син, що він собі сидить, ну, катається на качелі, і я такий, та мене влаштовує повністю, що робить моя дитина. І потім той не справжній, але дуже схожий син почав з кимось штовхатись. І я чую, як пані по уявному блютуз-наушнику каже, діти беруть модель поведіння ж сім'ї. От, значить, папа проявляє агресію теж. А я роблю вигляд, що цього не чую. А вона продовжує іще гучніше. Равнодушие убиває, ні хуже пулі. І я в цей час розумію, що той фіктивний, але дуже схожий на мене син, почав розхитувати дерев'яний паркан на майданчику. І вона вже не витримала, каже максимально гучно. От я б такого ребенка бистро на місце поставила. І я розумію, що або зараз, або ніколи. Я кажу, у вас буде така можливість, а я собі заберу он того адекватного. Беру свого справжнього сина за руку, йду з майданчику, а на неї лишаю того.
3: Стендап Рома прожив тільки що бразильський серіал.
5: Не кажи, в ролях причому, знаєш?
4: Ти би бачила її реакцію, як вона глигла за мною, каже, заберіть її ребенка. Каже, хай лишається тут.
5: Причому і свого тобі віддавала.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Чуєш, Марина? А я знаю, де твою заначку, то, що ти загубила, можна пошукати.
3: Ти є, слухай.
5: Та, в поштоматі.
3: Що?
5: Ну, ми сьогодні, до речі, день моди.
3: Так.
5: А зараз модно ховатися в поштоматі, то може
3: нічого
5: твоя заначка. Ай, за декілька хвилин це поясню.
3: Бо заначки нема, бо я забула її заробити, Алін.
5: А.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: А я оце головне, знаєте, що думаю? Ну, як так? Як не прийду до того поштомату, завжди нема вільної комірки.
2: Аліночка, є відчуття, що ти щойно переплутала ефір з чатом будинку, що?
1: Ні, дивись, ну що, не чула? У Рівному 15-річна дівчина, випадково або навмисно, тут ще розбираються, зачинилася у великій комірці вуличного поштомату. Її товариш не зміг відкрити дверцями, викликали ДСНС, то все на відео зняли, розлетілося всюди вже то відео.
2: Все очевидно, все дуже просто. Дитина хотіла на відпочинок, хотіла на море, а ти купиш ті квитки в Укрзалізниці, ти не купиш. Відключайте всюди Укрзалізницю, вони винні.
3: Я, як батько, занепокоєний, що мій син може також туди залізти. Але як батько, який не хоче, щоб син далеко відходив від дому, не проти, щоб він десь 3-4 години посидів в поштоматі у під'їзді.
2: Так, ну, дивись, у нас простіше було в нашому віці, правда?
3: Та ні, теж.
2: Це було, дивись, особливо в твоєму, Рома, не було мобільних телефонів з камерами. І ніхто не знав. Ми ж теж постійно в дитинстві влазили в всякі отакі історії, і просто про це не знали.
3: Так, нам приходилось додумувати історії, фантазувати.
1: Ну, я якось в трансформатор залізла зі своїми друзями. Оце зараз згадую, думаю, боже, ну, нормально.
3: Марина, уявляєш, Аліна трансформаторне масло. Таке ріденьке. Ну, залізла, то заліз.
2: А заброшки? Лазити по заброшкам, це ж взагалі був, ну, понеділок.
1: Звичайний понеділок, так. Да.
3: Я був товстенький, і ми хотіли теж кудись залізти. І ідея була така, що ми спускаємось по канату і піднімаємось назад. Спуститись спустився, піднятись я вже не піднявся, тому сторож мене випускав через двері.
1: Слухайте, але ж... мені здається, отак згадуєш ті всі часи, да? І аж співати хочеться. То у нас є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
3: Так.
1: Поїхали.

0: жорстко.
1: Але це дитинство. Я до сих пір от дивлюсь на ці шрами на колінах і згадую, ну як же класно, я тоді летіла з велика.
0: Я навіть, у мене є два шрамчики отаких маленьких на коліні, і я прям пам'ятаю цей день, як я впала. Ви що, такі спогади?
1: 9.21, хеппі ранку.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
12: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
13: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
14: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».

0: На Хіт FM.
1: Рома, діставай свої вудочки і шуруй швидко на рибалку, бо мені страшно.
2: Що там?
1: У водоймах столиці дедалі більше поширюється окунь пірання. О, або сонячний окунь.
2: Сонячний окунь. Чим він поганий?
1: Він має загрозу для місцевих видів.
2: Так, бо він виїдає
1: він
2: всю ікру.
1: Окуня, судака, щуку.
2: Щуку. Їсть щуку за щуку. Він виїдає ікру, він виїдає малька. Його треба вилавлювати. Його просто хтось по приколу колись запустив. Версії, що це хтось з акваріума в якийсь водойм. І він прижився. Це він завезений з Америки, з Амазонки.
1: Америка.
2: Так.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується свіжа, місцями прохолодна погода із періодичними дощами у більшості областей. Зокрема, на заході буде прохолодно. Плюс 17, плюс 19. Тоді, як у центрі та на півночі, прогнозується схожа помірна прохолода в межах плюс 20, плюс 24 без опадів. Сонце та комфортне тепло до плюс 26 очікується на півдні та в Криму, а от на сході отримається справжня спека до плюс 30 з локальними дощами. У Києві сьогодні день буде прохолодним, з температурою плюс 20 максимум та можливими короткочасними дощами.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Блять! Вгадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто.
1: Є цікаві факти від нашої продюсерки Олени Зінченко. Вона нам їх загадує. Ми відгадуємо, ми здивовані, ми граємо. Все дуже просто. Якщо не можемо відгадати, то ми жартуємо. Якщо жартуємо і відгадуємо, то вона каже: ну ви молодці.
3: Коли ви закохані, ваш мозок може
1: робити всякі дурниці. Може робити, Аліна? Може.
2: Може.
1: А може робити не дурниці, може.
2: А можливо, навпаки, чого дурниці? Кохання – це прекрасне почуття. Можливо, в той період мозок навпаки виробляє формули. Він може робити формули нові.
1: Зараз буде улюблена історія Зіни, яку я колись розказував. Мозок, він може робити такі картинки на майбутнє, які дуже смішать. Десь в 5-6 класі мені подобалась дівчина з 7 класу. Уявляв, як ми з нею взялись за руки і бігали по будякам, отак біжимо по лапухам. І воно так класно було. От тому мозок може робити ось такі штуки.
3: Коли ви закохані, ваш мозок може світитися. Освітлюються області головного мозку, що відповідають за виробництво дофаміну та норадреналіну – хімічні речовини, які пов'язані з хвилюванням та відчуттям задоволення.
1: Тому закоханим не треба ходити робити КТ голови, бо воно буде сильно дуже освітлюватися.
2: Підсвічуватися.
1: Угу.
3: Коли споживаєте суші, не обов'язково використовувати
1: палички, бо я...
2: О, це мама моя.
1: Бо нащо ті палички, якщо воно рис дріботить, падає в соус, все, захляпує футболку. Ну. Не треба. Вилка є, колись руки є,
2: я згадую
1: пальці
2: студентські
1: є.
2: Роки, ми перший раз пішли на суші, і в нас була одна одногрупниця, яка до цього вже один раз на суші ходила. І вона така: а мені навчальні палички не треба, давайте так. Коротше, навіть офіціант, який просто проходив повз, теж був в цьому соєвому соусі.
3: Коли споживаєте суші, не обов'язково використовувати палички. Роли необхідно їсти пальцями. За допомогою паличок їдять лише сашимі.
2: Що таке сашимі?
1: Це
2: риба. Саші, які їдять?
4: Це таке величезне, отак от рис, і зверху от така величезна риба на ньому.
2: Ого.
1: Величезна дорога. Риба на рисі. Як я колись плітку таку зробив.
2: Рись.
1: Риба-рись.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Рома, скажи якусь фразу.
1: Купи слона.
4: Не розумнити. Марина, ти скажи.
2: Всі кажуть, купи слона, а ти піди і купи слона.
4: Не розумна ти, Марина.
1: Що сталося з тобою?
4: За декілька хвилин дізнаєтеся всі.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: У контексті сучасної парадигми причинно-наслідкової взаємодії будь-яка аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації суб'єктивного досвіду.
4: Ром, ти трошки палиш, якщо чесно.
3: Чого це я?
4: Ну, тут є фрази, які трошки тако вказують на низький інтелект.
5: Я знаю такі фрази. Це фраза, як тобі останнє відео Арестовича.
4: Йой, ти що, це безнадійний випадок. Коротше, ні, насправді, ти оце тут намагався блиснути знаннями, але...
3: Аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації.
4: Пате, психологи насправді розповіли нам, як все ж таки ці фрази, через які ми можемо дізнатися, що людина не розумна, це. Я бачив це у соцмережах.
5: Почекай, якби мені хтось сказав, я вичитав це в енциклопедії, то, звісно, це в Тіктоці, просто це як аккаунт з научпопом.
4: Але якщо людина беззастережно довіряє інформації, не перевіряючи її, то значить, що щось не так.
3: А низький інтелект, якщо він каже научпоп?
4: Да, Ром, також до таких висловлювань відносяться. Мені не треба про це думати, я просто знаю. Це ж очевидно, яке це має значення і так далі. Коротше, кажучи, це самовпевненість, знаєш,
3: в інформації. Ну, не розбирається людина. Ти кажеш, що якийсь факт нам один, я знаю і все, я правий. То розумію.
5: Ну, з цим все зрозуміло, окей. Інколи, коли людина тупа, там не потрібно її слухати, достатньо подивитися. А як зрозуміти, що людина розумна? Ну?
4: Дивіться, той, хто за сімейним столом, каже, так, стоп, коли тема заходить таку в скандальну тему якусь, і він стопає всіх, і там, давайте про квіти. От людина розумна.
3: Двічі за життя я зустрічав таку розумну людину, яка на вечірці, коли тобі вже хватить, вона казала, досить, не пий, бо завтра на роботу. Двічі за життя.
5: Це душна людина.
3: Ні, це людина, але ж розумна.
4: Це людина-дружина. Називається дружина.
3: Насправді, розумна жінка, вона каже, я розумію, що рибалка – цінний аспект твого життя. Ось так.
5: Ой, це називається, Ромочка, ми лише 2 тижні разом.
4: Розумна людина, коли бачить порожню касу вільністю, сама тихенько йде туди, а не кричить на весь магазин, о, вільна каса, щоб всі побігли.
3: То тоді розумний чоловік каже, кохана, я не вмію це ремонтувати, давай викличемо ремонтника.
5: Ну, вже містика якась, ніколи такого не було.
3: Ну, я сам беру фігачу пів стіни, потім кажу, треба ремонтника.
5: Оце вже життєво. Але філософія все рівно одна. Розумна людина завжди може прикинутися дурною, коли їй це потрібно.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
11: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
12: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
12: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
11: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Зранку треба вживати вітаміни.
2: Так.
1: В гарній кількості, особливо, тому що в нас зараз похмура погода, не вистачає нам вітамінів Д, там всяких. І щоб ви собі думали, ми вирішили, щоб всі були здорові, прийде Парфенюк.
3: Прийде Парфенюк. Лікар якийсь Парфенюк?
2: Як цікаво це пов'язано між собою.
1: Буквально за годинку він вже буде в ефірі з презентацією нової пісні.
2: Яка так і називається?
1: Вітамін.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні в нас така досить свіжа, місцями навіть прохолодна погода, але дощитиме. На заході буде прохолодно, плюс 17, плюс 19. Ну, це б зараз, коли мені це прохолодно взимку, коли було мінус стільки. Тому нормально, комфортна температура, не жаліємося. У центрі та на півночі прогнозується схожа помірна прохолода, опадів не передбачається, температура плюс 20, плюс 24. На півдні та в Криму сонячно та комфортно до плюс 26. На сході утримається справжня спека, але з локальними дощами до плюс 30. Столицю чекає прохолодний день з температурою плюс 20, можливий короткочасний дощ.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Херсон частково без струму після ударів росіян. Енергетики нині працюють над відновленням. За ніч у місті двоє поранених. З вчорашнього вечора загарбники запустили по наших містах і громадах 94 дрони і дві ракети. Ми збили чи знешкодили 72 БПЛА. І про підтримку громади. Більш як 3 мільярди гривень на те, щоб здолати наслідки масованої російської атаки 6 липня у Вишневому на Київщині спрямує уряд. Гроші візьмуть із резервного фонду держбюджету. Люди отримають компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Унаслідок атаки загинуло 9 жителів. Повністю знищено понад 90 будинків, близько 300 пошкоджено. У місті нині велике прибирання. І про мандри. 2,5 мільйона подорожніх скористалися потягами у червні. Підсумки першого місяця літа підбили залізничники. Серед тих, хто подорожував, 85 тисяч маленьких мандрівників. У липні залізничники прогнозують розвантажити окремі напрямки за рахунок нових вагонів і раціональних рішень. Далі про ціни. Оновилися на сезонні овочі та фрукти за тиждень, кажуть аналітики ринку. Приготувати борщ коштуватиме дешевше. А щодо фруктів дешевшують персики, лохина, малина, сливи, груші та абрикоси. І наостанок саме час повірити у дива. Сьогодні день віри у єдинорогів, міфічних істот, коней із довгим рогом на лобі, що вміють розмовляти людською мовою. День цей про дитячу безпосередність і магію у буденності. Зображення однорогих тварин траплялися ще за часів Шумеру, першої відомої цивілізації у світі. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
8: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти.
8: Добре поїсти.
3: О, це іде.
8: Качина ніжка, конфі, борщ,
7: їсти,
8: і салатик.
7: Їсти,
8: о, це іде.
7: Котлетка,
8: їсти, пюрешка.
7: Їсти, добре поїсти.
8: Їсти, їсти.
7: На око.
8: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті, що нагадала, що сьогодні такий чудовий день, як День віри в дива або День єдинорога. І зараз вам цікавий факт, дівчата, від якого ви скажете, нічого собі. Ви знали,
2: все
3: що
2: собі правильно казати, кажуть останні, мені,
3: ну, згадка про останнього єдинорога в Європі саме йде з України. І у Відні є музей, де зберігається ніби останній ріг єдинорога, який був на Поліссі.
1: Нічого собі. Вау.
3: Здивовані?
1: Тому що з України все почалося.
2: Ти це вигадав?
3: Ні, це факт.
2: Круто.
3: Але це не факт, що це єдинорога ріг.
1: Ні, так пам'ятаєте, модні були єдинороги? Ну, прям на всіх сумочках, на всіх цих їх...
2: А, брелочки такі з них?
1: Та ні, ну, і принти, і всі. Ти не носила в дитинстві? Ні. Маленька фея? Ні,
2: Поні, я доношувала те, що сестра носила 10 років до того.
1: Старша фея в тебе тоді не маленька. Ми вас сьогодні питаємо, що вам раніше здавалося модним, а зараз ви розумієте, що це фешн-катастрофа, бо сьогодні, насправді, ще й день моди. І нам Іра написала штани з матньою, такою, знаєте, що ото, хіп-хап.
2: Як же вони мою маму нервували. Просто я бачила, як в неї око сіпається кожен раз, коли вона, я щось подібне одягала.
1: Балеро поверх кожної майки. А в мене було.
3: Це балеро, це що?
1: Це така
2: коротенька.
1: Коротенька. Джинси такі вузькі, що на те, що сісти, стояти було важко. Раніше здавалося, чим більше стразів близько, тим модніше. Тепер розумію, що це була справжня фешн-катастрофа. Іро, ми пережили то все разом з вами. Повірте, в нас все це теж було.
2: У мене є ще один фаворит серед наших слухачів. Пан Євген написав, у дитинстві було модно бути такими хуліганами, розбишакою. Це вже потім, після низки проведених років у в'язниці, передивився тренди. Защита фешн-катастрофа, Євгене.
3: Головне правильні зробити висновки і стати на правильний шлях. Шлях правильної моди.
1: Ви нам теж пишіть, що вам раніше здавалося модним, а зараз ви розумієте, що це фешн-катастрофа. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші. WhatsApp, Viber,
3: Viber.
1: Viber, Viber. І Threads, обирайте те зручніше і пишіть.
3: За декілька хвилин хотілося б якогось стендапа почути, Марино!
2: Я на ваші ці провокації не поведусь, тому що сьогодні серйозна буде в нас розмова, ми всі мені похлопаємо, я прийду і скажу про свої залежності. Готова поділитися на всю країну.
3: А ми з тобою, Ліна, якось говорили, що вона трошки того, та?
1: Залежна.
2: Чого?
3: Сонце залежна, має засмаги.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От раніше подруги, які приносять кабачки, це були подруги моєї мами. Так. А тепер це моя подруга Марина. Вона і кабачок принесе, і стендап розкаже. Отак два в одному.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Я довго доводила собі, що я зумер, я ще молода, прогресивна, але мушу зізнатись, я миленіал. Та, тому що в мене є залежність. Я жить не можу без кави.
2: Я навіть намагалась... Сказала я і сьорнула каву.
3: Я навіть намагалась її кинути. Не пила кави десь місяця два, повернулась. Я підозрюю, що до винайдення кафеїну люди зранку просто не вітались. Бо кава – це не просто напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега в офісі каже «Пішли, вип'ємо кави», то це ж не кава, це запрошення на реаліті-шоу «Говорить весь офіс». Або коли хлопець, який тобі подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, дівчат, ми ж знаємо, що ноги про всяк випадок теж треба побрити. Але моє улюблене, коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли кавузьки вип'ємо. Кавузьки оцей, знаєте, не факт, що після цієї кавузьки ви до ранку понеділку повернетесь додому. Я дуже люблю каву, обожнюю. Але єдина моя проблема з кавою, вона в тому, що я її п'ю зранку зі згущеним молоком. А я зранку дуже важко прокидаюсь, тому декілька разів я вже пила каву з майонезом. А вона в таких пакетиках, знаєте, схожих поруч стояло. Бадюрить.
2: Ну це як кава з соленою карамеллю, знаєш, як кава з...
3: Тільки гірше.
2: Так.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: От я подивилася нещодавно Майкла, фільм про Майкла Джексона.
4: Чим докажеш?
2: Надихну...
4: Вірю.
2: Надихнулася так, що капець, тепер слухаю його пісні. Я тепер люблю це життя, я люблю людей, я хочу нести добро. Бачите, тому треба дивитися правильні речі.
3: Що такого подивитися прикольного можна найближчим часом? За декілька хвилин ми вам розкажемо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер!
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Отже, шановні слухачі, готуємося з вами до фільму «Одіссея». Для тих, хто ще не читав, переказуємо. Готуємося, дістаємо подвійні листочки. Батя після війни десь пропав на 10 років. Афіна прийшла до сина, каже, що ти сидиш, давай йди, батька треба шукати. Син їздить по людях, питає, ви случайно не бачили батька? Ті кажуть, ні, не бачили. Сам Одіссей тим часом потрапляє в різні пригоди. Потім батько приповз додому. Коротше, кажучи, треба піти подивитися. Чому? Три факти.
2: Почекай, будь ласка, ну на такі уроки літератури я б ходила.
3: Я відчуття, що вчителька зарубіжної захворіла, прийшов фізруки своїми словами.
1: Там ще циклоп хотів з'їсти цей син. Да. Коротше, чому треба піти? По-перше, дуже багато різних коментарів в плані того, що комусь подобається, комусь ні. Якщо є таке роздвоєння вподобань цього фільму, значить треба йти.
2: Але там такий каст.
1: З приводу кастинга якраз і є роздвоєння, бо багато хто каже, що кастинг в «Одіссею» насправді він дуже такий попсовий і, типу, зробив з такого легендарного, знаєш, оповідання, правильно я кажу? Зробили, ну, попсову історію. Тому, ну, коротше кажучи, треба робити свій висновок і обов'язково йти, тому що це, по-перше, гарно, по-друге, це Нолан, це, вибачте мене, ну, і по-третє, ну, батю треба знайти, допоможіть знайти батю.
3: Для тих, хто вважаю, що краще «Одіссей» був знятий ще десь в 90-х, коли вони плавали там на старих кораблях і без комп'ютерної графіки. Я раджу фільм, який називається «Убивство на третьому поверсі». Сьогодні прем'єра цього фільму починається в кінотеатрі. Це французький фільм. Продюсери від продюсера «Збройного барону», там, де Ніколас Кейдж коли знімався «Молодий 2+1». Суть в чому? Є парочка, сім'я. І вони такі, та в нас в будівлі живе вбивця. І вони починають за ним стежити, там, в бінокль, все-все.
2: Розслідування.
3: Шарм цьому фільму додає, що це от французький фільм, бо французькі комедії – це окремий жанр. Це от як любити зефір, а потім перше спробувати зефір в шоколаді. Тому ідіть дивіться.
2: Ідіть дивіться, а мої любі тривожники, такі як я, для вас класна інформація. Вам не треба більше ходити в кіно. Тому що абсолютно нормально передивлюватися старі фільми, серіали. Виявляється, навіть психологи рекомендують для людей, які постійно відчувають якесь, знаєте, роздратування, напругу, дивитися старі фільми. І я зараз дивлюсь «Клон». Ну, колеги всі про це знають, бо я щодня переказую.
3: Вже 82 серії нам переказали.
2: Так, це корисно тим, що, по-перше, там немає такого, як зараз, коли знімають там серіали, особливо Netflix, коли дуже багато подій,
3: насичено,
2: дуже насичено.
3: Так,
2: кадри міняються, бо ми вже покоління TikTok. Я дивлюсь «Клон», там одна вечеря, 4,5 серії. Там такі довгі кадри. Я заспокоююсь,
3: вони
2: для
3: посуд
2: мене.
3: Мили,
1: довгі, так. Просто поняв, ну, в горизонталі.
2: Це дуже класно впливає на наш мозок.
3: Я погоджуюсь з тобою, Марина, якщо ми дивимося якийсь старий фільм, то ти ніби себе знову ці роки відносиш. Такий, о, тоді було прикольно, я тоді ходив в школу, мене нічого не бентежило.
1: Я так «Величне століття» переглядав постійно.
2: Друзі, «Як я зустрів вашу маму», культові оці всі. «Леся плюс Рома», знайдіть.
1: О, речі!
2: Подивіться, і трошечки вашій менталочці стане краще.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Бока, бока, бока, бока. Це починається знову.

0: забувають про втому. FIFA World Cup, збірна болівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
2: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: І інформація для всіх, хто любить нити з приводу погоди. От у нас дощить зараз, і є вже хотілося б, щоб літо було літом. Mm-hmm.
2: Так,
1: от,
2: так нормально в шортах ходити.
1: Синоптикиня Наталочка Діденко сказала, так, що повертається температура плюс 30, але наприкінці наступного тижня. Однак не варто розраховувати на екстремальну спеку, як у Західній Європі. Поки що зарано про це говорити. Будуть комфортні плюс 27, плюс 30. Ось так от.
3: Ну і слава Богу, і нормально. І хай таке буде.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: А сьогодні тим часом в Україні очікується свіжа, місцями прохолодна погода із періодичними дощами у більшості областей. На заході прохолодно, плюс 19, тоді як у центрі та на півночі прогнозується помірна прохолода в межах 20-24 з позначкою плюс. Опадів при цьому не передбачається. Сонце та комфортне тепло до плюс 26 очікується на півдні та в Криму, а от на сході отримається справжня спека до плюс 30 з локальними дощами. У Києві сьогодні день буде прохолодним із температурою плюс 20, а також можливими короткочасними дощами.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Катя Сачі має виходити. Сьогодні день моди. О, дякую, Нікіта, звукорежисер завжди на підхваті. А день моди сьогодні. День моди, fashion is my profession.
4: І ми вас запитували, що вам раніше здавалося супермодним, а зараз ви розумієте, що це була справжня фешн-катастрофа. Так от, Алла нам написала, поживши життя, тепер розумію, що фешн-катастрофою було носити занадто короткі спідниці та кофточки, курточки, що видно було спину та поясницю, коли на дворі вже мороз. Тоді це модно, зараз бачиш, що це жах. Це, як казала моя мама, в тебе що, нирки ще одні є? Зараз простудиш пояс собачої шерсті.
3: А підкати на штанах усі, без шкарпеток взимку.
5: Було.
4: Обмороження, скільки кісточок
5: було
4: після
5: них. А я дивився відео, як правильно підкорчувати ці джинси. Дотепер пам'ятаю.
3: Павло нам написав: доброго ранку, сандалі, шорти з карманами та кепка з повним козирьком типу реперська. Особисто на...
4: Особливо, напевно, на чоловіках 30+. Пам'ятаєте оці шорти-бриджі, де дуже багато карманів?
3: Сірі такі, сірі-коричневі такі вони.
5: То класні шорти.
3: Анна. Пише нам Анна, у мене був період у житті пінк. А у мене все було рожеве, навіть люстра, тюль, шпалери. Я вже мовчу за одяг, це кошмар. Тепер нічого немає у мене в гардеробі рожевого.
4: А в мене навпаки, десь в період років типу 18, коли я поїхала вже в Київ, почала трошки заробляти, я почала сама купувати собі речі, і в мене навпаки все було чорне і сіре. Я не визнавала існування інших кольорів.
3: Класика,
4: ну, мама казала, що ти наче в чорно-білому кіно живеш.
5: Вона просто хоч знала, що можна прати не окремо все разом. А зараз тримайтесь, бо Вікторія написала: джинси на заниженій посадці і в'язані чобітки.
3: В'язані чобітки.
5: Чомусь мені здається, Аліно, що ти мала це все.
3: Ну, в'язані чобітки я дуже хотіла, але мама мені не купувала.
4: Дякуємо,
3: їх.
4: Мама Аліни.
3: Шапку гніздо вона мені купила. А в'язані чобітки не хотіла.
4: Пише нам Антон: чокери на шиї. І так. Ще щось подібне мої одногрупниці в 2010-му носили на голові.
5: Стрічка,
4: це
5: так?
4: Це називалося грецька.
3: Грецька, так.
4: Я не хіпі, грець. І так, заверталося так волосся.
3: Але чокери на шиї, згадайте, у всіх був. У мене теж був.
5: Так він пише, всі з однаковими зачісками. Якщо говорити про покоління наших батьків, голубі тіні.
4: Це уточнення, саме голубі, не блакитні.
3: Да. Коли треба було поплювати і далі намалювати.
4: Та. Але все рівно, в той момент ми відчували себе крутими.
3: Це було модно.
4: Оце внутрішнє відчуття, воно важливіше за те, що вам будуть казати всі навколо. Модно, не модно, тренди. Це
5: виростуть наші діти, яким зараз там по 10 років, як знову прийдуть моду ці бріджі, ми таки будемо дивитися на них і згадувати.
3: А вони вже прийшли.
5: Ну мій.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Колеги, я досягла усвідомлення.
4: Так.
3: Да. Тепер я буду жити як собака.
4: Господи, Аліночка, ці тіктоки, вони тебе до добра не доведуть. Що на цей раз?
3: За декілька хвилин розкажу.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Аро від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Мариночка, а можеш мене за вушком почесати?
2: Не трошечки? Раніше третього побачення, Аліна.
1: Коротше,
3: відбувається?
1: Я тепер буду жити за методом золотистого ретривера.
3: О, це як мій знайомий, він з-під столу теж там під'їдає все їсть. Деколи в тапці шкодить.
1: Бачиш, ти вже за цією методикою теж живеш.
3: Так, а що це за методика?
1: Метод ретривера – популярна психологічна техніка проти стресу. Ага. Суть у тому, що треба копіювати безтурботність цієї поведінки собаки цієї породи, жити тут і зараз. Треба, значить, для щастя, що часом достатньо смачної їжі, сну та безпеки, як і собаці. Простота у спілкуванні замість тривожних думок на зустрічах, що про мене подумали, метод пропонує просто, ну, типу, приходити, щоб поспілкуватися. Mm-hmm. Ну і звуження горизонту планування. Коли стрес лякає, метод радить планувати день лише на кілька годин уперед.
2: О, це прикольно, але мені більше коти до вподоби. Ну от, я б краще, якщо обирати серед всього різноманіття, що в мене є, де можна взяти якийсь метод для життя, я б взяла метод свого вазона Сергія. Метод життя мого вазона Сергія. Дві каплі води, які випадково залетіли до нього через відчинене на провітрювання вікно, це все, що буде в нього в цьому місяці, треба брати з цього максимум. Треба адаптуватися. О.
3: Сода. Я хочу метод соди. Соду. Ми ж колись пачку соди купили. І вона може стояти, ну, 10 років, і вона не закінчується. Десь там хтось ще путку взяв, і далі вона є. Ось так я хочу так жити, щоб я ніколи
2: не закінчувався
3: і завжди був
2: на поготові. А я зрозуміла, що я не купувала ніколи соду. Я оце в орендовану квартиру заїхала, вона там вже була.
1: Ми Рому теж не вибирала, він є. А в мене тоді буде метод кока-коли. Метод кока-коли, тому що, ну, кока-кола, вона як та старшокласниця, яку всі любили. Ну, типа, вона сама модна, вона сама прикольна. Ну, всі такі заходять в магазин, що обрати? Кока-колу. І, типу, тебе завжди обирають. І ти всюди перший, number one, ти в пріоритеті. Ну,
2: круто, круто.
3: А себе знаєте, хто обирає? Мело він свої пісні.
1: Але обиратиму ми... себе!
3: Але дякую. Ми так вже накидали таких різних методів. Я думаю, ми зараз тако сядемо і візьмемо якийсь блокнот. Ти свої курси запустимо, а що?
1: О, треба
3: метод
1: відкривати
3: кока-коли,
1: бізнес. А дивіться, ми навіть не мекнули, а вже відкриваємо бізнес.
2: Це метод збагачення за рахунок пустих ідей. Правильно я розумію, це він буде, так? Да?
1: Марин, тут не треба думати, тут треба робити бізнес.
3: Марин, купи у мене курс.
2: Гроші заробляються, 10:50, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Парфеню, гостя Хіт ФМ, привіт.
2: Я в шоці, всім здорова.
1: Сьогодні одразу тебе спитаю, день моди.
2: Серйозно?
1: Да.
2: Я сьогодні, до речі, дуже довго зранку думав, що мені вдягнути.
1: Отож.
2: Я гарно виглядаю?
1: Нормально.
3: Рукави так вмієш підкочувати?
2: Так, я підкотив на три рази, до речі.
3: Молодець.
1: Браслет, біла футболочка така хороша, погладив.
3: Ну це зараз ти такий хороший, популярний, модний. А от ми всіх питали, знаєш, слухачів, що ми там питали, Алі, про
4: що
3: моду?
4: Що вам здавалося раніше модним, а зараз ви розумієте, що це була справжня фешн-катастрофа.
3: Є в тебе щось такі? Таке?
1: Носив шкарпетки з цими сандалями?
2: Ні.
3: А майко-сіточка була в тебе?
2: Ну, в самому дитинстві, пам'ятаю, була після брата.
4: Причому рибальська.
2: Така, так, вже таких не роблять.
1: Але, слухай, насправді давно тебе не бачили. Що ти, як ти, де ти?
2: Я трошки відпочив, трошечки взяв паузу від творчості, щоб надихнутися знову. Трохи вдарився в спорт, може ви бачили. Я часто катаю зараз на лясику.
1: Так.
2: Або проводжу час на воді. Тому таке, таке. От випустили класний кліп.
4: Розкажи трошки про кліп, бо ти там просто стільки ролей на себе приміряв.
2: А ви дивились?
4: Я читала прес-реліз.
2: Там дуже багато моїх друзів знялось. Дуже цікава історія з Олегом Скрипкою, який також знявся в цьому кліпі.
4: Ти розкажи краще, як ви подружилися.
2: Так, він попав зайцем в потяг до мене в СВ. Типу, або з кимось, ну це не точна історія, може він з кимось помінявся, з якою якась жінка з дитиною, типу, ну сам факт, що він в мене в СВ, я приходжу, он денчик стоїть, він його так по ногі шорхав, щоб він проснувся, бо було вже пізно, я сказав, що це я, він не повірив одразу, потім ми з ним розговорилися, обмінялись телефонами, і от я йому дзвоню через пару днів, говорю, ну що, легенда, не хочете до молодіжі в кліп залетіти? Він такий, let's go, і отак і вийшов.
3: А треба ще буде на поїзді їхати, каже, чи ні? Розумі.
2: Бо я так, думаю, бо я так думаю, спав що нормально. Я кого зустріну ще там, дай Бог.
1: Люкс тим паче, ну, звісно. Слухайте, ну давайте тоді послухаємо. У нас прем'єра на Хіт ФМ, Парфенюк, пісня називається «Вітамін», тому робіть там гучніше, будемо зацінювати.
2: Яу!

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Прем'єр на Хіт ФМ. Парфенюк. Пісня називається «Вітамін». Доступний вже кліп і пісня. Додавайте собі, слухайте і пишіть коментарі в ютубчику.
2: Yes.
3: Ти п'єш вітамін? П'єш вітаміни?
2: Так. Да. Омегу 3 зранку п'ю, в обід цинк і ввечері магній.
1: Хорош, ну,
4: молодець. Я думаю, що ти такий свіжий.
5: А ще кажуть, що для того, щоб вітаміни постійно були в нормі, треба фруктів їсти.
2: І зараз багато сезон, води пити.
5: І багато води пити. Черешня вже трошки об'ївся в цьому році?
2: Було.
5: Було, хороше.
1: Але ми знаємо, що в шоу-бізнесі зірки щиті фрукти.
2: Ну так. Да.
1: Тому ми пропонуємо тобі, ми називаємо, ну така гра, ми називаємо фрукти, ти якась асоціація, з ким цей фрукт у тебе асоціюється шоу-бізнесу.
2: Круто.
1: Поїхали, Памело.
2: А, я думав, мені треба буде назвати фрукти.
5: Ні, тобі потрібно назвати артиста.
1: Навпаки, трошечки.
2: Помело, давайте, помело, це буде Настя Кола.
5: О, прикольно.
3: А персик?
1: Моя.
2: Персик? Ну, персик це буде Макс Барських.
1: Ну, він персик, він персик, так.
5: Динька.
2: Динька? Динька, це хай буде Тіна Кароль.
1: Тіна Кароль?
5: Тіна Кароль, красиво.
1: Ну, тоді хто в нас полуничка?
2: Полуничка у нас? Надя Дорофєєва.
5: Окей,
3: а давай. Фейхоа?
2: Фейхоа?
3: Я навіть не знаю, як воно виглядає.
2: Я теж.
1: Екзотичне
3: таке. Щось...
2: Фейхоа – це... От хай буде Олекс Скрипка.
1: О! Ну, тоді що? Така стара, добра Алича.
2: Алича – це така кисла, да?
3: Так, кисла.
1: Так, така вона.
3: При дорозі росте.
2: Кисла Алича. Ну, вона кисла, я не знаю, у нас такі всі солоденькі.
1: Але це класика.
2: Це, але це класика, да. І це буде...
3: Це живуче, але ча дуже живуче. Це
2: хай буде Козловський.
1: Козловський?
5: До речі.
2: Чо ні?
1: Десь то воно є.
5: Шовковиця.
2: Шовковиця, Іван Люленов.
1: Логічно.
3: А лимон? А лимон?
2: А лимоном буду я, давай.
5: Хорош.
1: Хорошенький такий лимончик.
5: І завжди,
2: трохи кислий, але завжди допомагаю при застуді.
1: От так, тому в нас літо, їжте вітаміни і ще слухайте пісню Парфенюка, яка називається «Вітамін», і буде вам щастя і вам, і вашому організму.
2: Оу, єс. Ребятки, слухайте, дивіться кліп. Дякую вам.
3: Дякую, що прийшов.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: Громова! Привіт!
2: Привіт! Ой, так мені подобається, ви мене так завжди і зустрічаєте. Хочеться на роботу приходити.
1: Просто дуже милозвичне ім'я. Я оце думаю, Олечка Громова!
2: Не міняти прізвище.
3: Пора тобі відкрити секрет, Оль. Ми на вересень місяць
2: так.
3: Будуємо танець. Ти коли зайдеш, ми тебе танцем зустрінемо.
2: Мене зустрічати?
3: Ну, Оля, це раз, треба два, знімати. Три. Оля, раз,
2: це треба позвати наших операторів, Льош. Ну.
3: Ми, в принципі, вже готові танцювати, але Аліна що робить ці помпони, піпідастри такі, знаєш, то, щоб ми робили так, як...
4: Піпідастри, то інше.
2: О, то трошки інше, так. Да.
4: Оля Грабова. Оля, тобі залишилося тільки в баскетбол почати грати. І все.
2: Це чарт-лідери називається, здається.
1: Чарт-лідери,
2: так.
1: О, якщо вам цікаво, в мене в школі, в Неділищенській гімназії, є група черлідінгу.
3: А так, нам ж було цікаво, що там в Неділищенській гімназії. Спати не міг, цікавився цим.
4: Оля, що тобі подобається погода? Чи все ж таки чекаєш, поки буде спека?
2: Мені дуже подобається, я вчора казала, мені дуже комфортно, подобається, і нехай так і буде. Вибачте, хто любить спеку, будь ласка.
3: Я зранку йду в шортах, і воно так, знаєш, трошки продуває, і я такий, клас.
4: Та мене зуб на зуб не попадає, як зараз.
1: Ну, чесно?
3: Це до ортодонта. Це до ортодонта.
1: Дивіться, я зранку на роботу їду з нашим звукорежисером Нікітою, і коли він сьогодні в Вітровці прям приїхав, в мене були питання. Я така, ну, Нікіт, ну, прохолодно, але ж не настільки. Я боюсь, що якщо буде, ну, десь плюс 13, то він в пуховику.
4: Я дивлюся на свої кофти такі теплі і думаю... соціальне засудження. Ні, не буду поки що.
2: Ну чого? Ну чого? Ну якщо ти рано вранці, а потім ввечері пізно повертаєшся, ну це те, що
4: мені
2: треба.
4: Мені навіть зараз холодно. Ай, ладно,
3: зараз підемо і перевіримо, наскільки тобі холодно. Аліна, будеш стояти на сонці 5
1: будем
3: хвилин.
1: Будемо міряти температуру Аліні потім.
4: Добре.
2: Та нормальна температура, не перебільшити, все добре, треба ці загартовування робити.
4: Так. Ладно, ми пішли.
2: Парфінюк був, а не позитив.
4: Олечка, ми пішли їсти. Завтра вже тебе побачимо.
2: Так, добре.
3: Я за свої неповні 24 роки, які живу на цьому світі.
2: Шором?
3: Що?
2: Ну, 25. Плюс скільки?
3: Ще просто за оцей місяць стільки жодного разу я стільки
2: не брехав.
3: Ні, не те, що не брехав. Ага. Не звітував, що ми йдемо їсти кудись. Як перед Олією
1: пішли,
3: це
1: пішли.
3: Робимо.
1: І Рому запишемо десь на курс математики за другий
2: та
1: клас, щоб він вікся і порахував.
2: Все, поговоримо про погоду скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру. Хіт FM.
6: Hello, it's me.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:21 в Україні. Поговоримо про погоду на сьогодні. Це у нас четвер, 9 липня. Синоптики нам кажуть, що по всій території України погода має бути переважно хмарною, з проясненнями і дощі майже всюди. Короткочасні і дрібні, але вони можуть бути сьогодні. Термометри мають показати близько 15-18 градусів вище за нуль на заході. На півночі від 19 до 22 вище за нуль. У центральних регіонах 23-25 тепла. На сході близько 21-24, але бачу, що на Донеччині плюс 27, а на Луганщині плюс 33, на півдні 24-25 із плюсом і у Криму максимум плюс 22. У Києві та області сьогодні має бути погода з мінливою хмарністю, можливий дощик сьогодні, короткочасний в день, максимально до плюс 21, вже є плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні

0: Події. Насамперед про погодні витрибеньки. Пильними сьогодні слід бути за кермом та просто неба жителям низки областей. Значні дощі синоптики прогнозують на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині. Поки що в Україні переважатиме волога і прохолодна погода. Спека повернеться наприкінці наступного тижня. І вісті від наших оборонців відбили в окупантів село Новохацьке на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Там працювали морпіхи та десантники 37-ї і 79-ї бригад. А ось на Запорізькому напрямку воїни вперше впулювали модифікований російський безпілотник «Молнія» зі штучним інтелектом. Уражено 7 танкерів тіньового флоту загарбників. Прилетіло по 2 на автобазах у російській Твері і на Ставропіллі. Далі про відбудову. Національні бригади відновлення створює уряд. Завдяки таким загонам швидше йтиме відбудова пошкоджених росіянами об'єктів. Формування бригад координуватимуть залізничники. Фінансуватимуть роботи із державного та місцевих бюджетів. І про виробництво. На Поділлі зводять індустріальний парк. Хаб об'єднає підприємства із переробки агросировини і виробництва відновлювальної енергії. Перші запрацюють уже наприкінці поточного року, а повністю завершити запуск планують до кінця наступного. Роботу відшукати там зможуть сотні фахівців. І наостанок про відзнаки для наших фантастів. Український фільм «Ти космос» Павла Острікова здобув нагороду на фестивалі Європейського товариства наукової фантастики. Його назвали найкращим драматичним твором. Відзначили на форумі і письменницю-фантастку зі Львова Юлію Нагорнюк. Отримав нагороду і український інтерактивний фентезійний захід, влаштований фанами.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
9: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
9: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Скайфом я футбол включив!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: Акційний коди з пачки вів!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: В розіграші переміг!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: Хочу виграти мільйон!
12: З Лейс смакуємо футбол!
13: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТа – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТа, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
21: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
22: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді Головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
15: Реклама.
23: Хіт FM.
24: Тільки хіти.
25: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
26: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
27: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
26: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
26: Смачно?
28: Дуже!
26: Це морозиво Хрещатик.
28: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
29: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
15: Реклама.
30: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
0: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua. Реклама.
2: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це у нас на нашому порозі стоїть Домій і співає свою чудову пісню. Нам вона подобається. Не знаю, як вам, мені точно подобається. А ще у нас є дуже класна акція, яка 100% подобається всім. Пломбірне радіо називається. В ній ми роздаємо ящиками морозива, причому те морозиво, яке вам найбільше подобається, ну, тобто його можна вибрати. Для того, щоб взяти участь, вам треба прямо зараз зайти на сайт hitfm.ua у розділ акції. Там зареєструватись і все, чекати на п'ятницю. Щоп'ятниці об 11 розіграш до кінця місяця. Будь ласка, вигравайте, нехай вам пощастить. Реєструйтесь вже прямо зараз і відповідайте обов'язково на дзвінок від наших ведучих Хеппі Ранку. Не пропустіть таку можливість, бо щороку ми роздаємо, цього року не виключення. Тому забирайте свої смаколики, нехай вас це потішить, дуже сильно потішить. Бо я точно знаю, що це має бути такою приємністю для вас, і та й для нас теж, тому що дарувати – це теж дуже приємно. Разом із нашим партнером робимо це. А вже після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
4: Голодний додому їхав. Може. А коли б ти після ти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну наш.
3: От мене поліцейський і цікавий, тому що що там по протоколу, як він складав.
5: От депутат каже свою версію. А що в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка. Я такий голодний.
3: Мене на нас голодна сьогодні, видно, так.
4: Але чули, бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
3: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
6: Я працівник поліції.
7: Ну та що?
4: Ну що?
7: Ну що?
6: Ви дасте сказати?
4: Ну і ж і цапки за руки, цап його.
5: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
4: Ну, так.
5: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
3: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
4: Хочеш тебе вкусити, депутат?
3: Ні.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт FM.
2: Реклама.
8: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:23 в Україні. Маю пару слів про погоду на завтрашній день. Це у нас п'ятниця і 10 липня. Що там кажуть нам синоптики? Чи сильно зміниться погода? Бачу, що не дуже зміниться. Все так само по всій території України має бути хмарно, але і з проясненнями, і з короткочасними дощами протягом дня теж всюди. Термометри мають показати близько 15-17 вище за нуль на заході, але місцями до плюс 19. Навіть бачу до плюс 21. На півночі 21-23. В середньому в день у центральних регіонах до плюс 24. На сході 22-25. На півдні до 23 і плюс 25 у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна із проясненнями ближче до вечора, навіть до ночі. Можливий дрібний дощик подекуди. Термометри мають показати 14-17 із плюсом зранку, ввечері плюс 18, а в день до плюс 22. Це дуже схоже на сьогоднішній день. Зараз у столиці плюс 20 і погода з мінливою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Окупанти залишили без світла родини у 5 областях. Били по енергогенерації на Дніпропетровщині, Донеччині, Сумщині, Харківщині та Херсонщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Додала клопотів енергетика Мінегода, без світла частково або повністю 168 містечок та сіл у 4 регіонах. І про дорожню аварію. Водії нині мають бути пильними на трасі Київ-Одеса на Одещині. Там зіткнулися вантажівка і мікроавтобус. Двоє людей загинуло, ще 7 поранено. На місці працюють екстрені служби, обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Тепер про шахраїв. Створили фейковий сайт «Дія» і намагалися виманити персональні дані користувачів. Офіційна команда сервісу портал заблокувала, проте закликає до пильності. Справжня «Дія» доступна лише через офіційні магазини додатків. Базові правила цифрової безпеки – не переходити за підозрілими посиланнями і не завантажувати файлів із невідомих ресурсів. І про шкільне. Обідати можна не лише у їдальні. Міносвіти та науки дозволило харчуватися учням в інших місцях, якщо у їдальні бракує. Це можуть бути навчальні кабінети, рекреаційні зони, актові зали або укриття під час тривоги. До речі, з 1 вересня обіди стають безкоштовними для усіх школярів. Уряд перерозподілив на це майже 7,5 мільярдів гривень. І наостанок – примарна лілія квітне у наших містах. Так і ще називають юку – рослину, поширену у США та Мексиці. Наші комунальники висаджувати її почали нещодавно. Вигляд у юки незвичайний, має довге стебло, буквально обліплене дзвіночками молочного кольору. Побачити квіти можна у Рівному, Кременчуку та Києві.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт
0: FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Морозиво ріжок.
8: О, це йде.
7: Хочу холодне.
6: Морозиво ріжок.
7: Солоденьке.
8: О, це йде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
7: Їсти, їсти.
6: На око.
8: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
9: Хіт FM.
1: 12:27 в Україні. Швиденько нагадаю, що після невеличкої реклами за 6 хвилинок послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Тут треба тільки слухати, бо Алінка Акош наша дізналась спосіб прокидатись зранку і бути бадьорами протягом всього дня. Тож давайте послухаємо ці рекомендації. Що там вона дізналася або придумала? Ну, це все вже зовсім скоро. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови при придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
12: Дозвольте собі більше.
9: Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
16: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокусити лікаря та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт-ФМ.
0: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
10: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
0: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
0: Смачно?
13: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
13: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
14: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Реклама.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
14: Хеппі ранок.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
15: Маринка, Ромка, що? А що ви такі нахмурені, щось сидите? От що ви з мене робили? От я не знаю. Я дізналася спосіб прокидатися в гарному настрої. Ну?
16: Народитись в багатій сім'ї.
17: Росіяни... Всі зникли, ну, вмерли, нема більше росіян.
15: Дай Боже, амінь, щоб було так, але поки не потрапили. Yeah. Коротше, щоб прокидатися в гарному настрої, виходьте на вулицю протягом перших 10 хвилин після пробудження. Прокинулись, хоп, на вулицю. Опа.
17: Буду чесно, в моєму житті таке буває, тільки коли я повітряна тривога, я біжу в укриття, там менше 10 хвилин проходить. А так в мене 10 хвилин тільки, щоб очнутися.
16: Один раз тільки так вибігав швидко на вулицю, коли всю ніч проспав і згадав, що малий велосипед залишив на вулиці. Я такий, вкрала! І побіг.
15: Вкрала. Ні, у мене от песик.
17: Ну, на Аліну подіяло.
15: У мене песик. Я отак от, він мене раз так палив лапою своєю. Все, пішла. Ну.
16: Треба пса мати, виходить, щоб бути бадьорим, чи
17: ні,
16: що?
17: Ні, ми ж радіоведучі, та? Ну. За логікою ми маємо шарити в цій темі. Ми маємо розуміти, як прокидатися в гарному настрої.
16: Ти зробила помилку в фразі прикидатися. Прикидатися в гарному
15: настрої. Ой, ну камон, ви такі щось нудні. От я слухаю музику класну, поки їду на роботу. Так. От вона мене прям заряджає. Вона як афірмація працює, розумієте? Дай. От я Майкл Джексон. Ну, я Майкл Джексон. Ну, це хорошо. Він хороший мужчина. Він хорошу музику писав. В нього тексти такі, які надихають. І оце... І мене зразу так пішло.
17: Все ще тримайте в голові всі шавалини гіперфікс на Майкла Джексона.
16: Ти не думала собі на показчик повороту поставити оце?
17: Ні, мені зранку, ну, якщо чесно, прям, щоб налаштуватись трошки на день, допомагає кіт, при тому, що я її привчила до всього. Вона знає, що зранку в неї буде там маленька порція вологого корму, і вона приходить до мене ніжиться, як тільки я прокидаюсь, але не лізе, поки я сплю, ну, така вихована, поважаю особисті кордони, і приходить, і ми отако, навіть якщо я запізнюсь, але оці 5 хвилин, поки воно таке чухається тим носиком.
16: Я згадав, перші 10 хвилин, коли розумію, що буде хороший день, я прокинувся, мене нічого не болить, я знаю, що нікому сьогодні гроші ніякі не треба давати. Я такий, о,
15: але
16: чудово.
15: В мене є ще для вас порада. Так. До речі, у Майкла Джексона підвела діла. Він же ж був маніфестатором. Поясню, що то
16: таке. Я думав, співаком.
15: Треба перед виходом собі тако з дому сказати. Угу. У мене сьогодні буде хороший день. У мене все вийде. Я гарна. Всі поважають мене. Я кайфова. День буде неймовірним. Дякую, Всесвіте. Я люблю вас. І все. І ти працювати. І одразу на книгу.
16: Я не знаю, що трошки з Аліною сталося.
17: Сподіваюся, що після цього в нашого слухача
15: давайте. Афірмуємо. Беремося за руки.
16: Ну, давай.
15: Давайте, да. У мене сьогодні буде хороший день.
16: Поїхали.
15: У мене сьогодні буде хороший день.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
8: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
9: Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: 12.48 в Україні. Це хіт Galaxy в ефірі Hit FM. Після невеличкої реклами ще більше хітів, тільки хіти найближчим часом, цілих півгодини, без жодної перерви, нічого не скажу зайвого, будемо слухати разом. А поки нагадаю про нашу акцію, в якій ви можете виграти цілий ящик улюбленого морозива від нашого партнера. Пломбірне радіо називається акція, ви можете знайти її на сайті hitfm.ua. У розділі акції саме все там зазначено, все написано. Можна ще більше деталей там прочитати і зареєструватись. І чекаємо на вас. Щоп'ятниці роздаємо об 11, тому не пропускайте, відповідайте на дзвінок. Вже не справляємось самі, треба, щоб ви допомагали їсти морозивко. Найсмачніше в світі. Тому обов'язково реєструйтесь, вигравайте, нехай пощастить саме вам. А наш півгодинний музичний нон-стоп розпочне зовсім скоро Монатік.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
4: Та це ж тільки петиція там створена.
5: І треба вигадати, що робити.
4: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
3: Можна пішки до Полтави піти і назад.
5: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
3: До три дні до Полтави, просто собі пішки.
5: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад проїхати.
4: Треба штори попрати.
5: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж три дні.
4: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш два гачка, наступний день там три гачка. Ну, так, за три дні якраз.
5: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
4: А якщо колеги, ну, чисто так, це плаваючий день.
5: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
3: Ну, тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
5: А як ні?
6: То треба було виходити заміж за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
5: Отак і.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Hit FM.
1: Реклама.
9: Philips. Універсальний тример серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
9: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
11: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
12: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОХ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
13: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОХ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОХ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банк ліцензія НБУ 0225-10-2014.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Тільки хіти.
8: Hit FM.
1: Реклама.
16: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I can.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.23 в Україні. Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це буде п'ятниця, 10 липня, і вони обіцяють, що суттєво погода не зміниться, все так само буде хмарно із проясненнями, і навіть ймовірність короткочасних дощів теж зберігається всюди. Термометри мають показати 15-19 тепла на заході, на півночі близько 20-23 вище за нуль, у центральних регіонах від 22 до 24 в середньому в день, на сході 20-25, на півдні 23 максимально і до 25 у Криму. У Києві та області

0: Має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями. Короткочасний дощ можливий ближче до вечора, навіть до ночі. Термометри покажуть зранку 14-17 з плюсом і ввечері до плюс 18, а в день максимум плюс 22. Зараз у столиці 20 градусів із плюсом, погода хмарна із проясненнями і навіть, кажуть синоптики, подекуди можливий дрібненький дощик.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 13 600 цивільних. Йдеться про 20 громад, які офіційно віднесені до території активних бойових дій. Від початку липня з області евакуювали майже 2 тисячі людей, зокрема 330 дітей. Далі про звитягу наших захисників. Минулої ночі Сили оборони завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів загарбників. Серед уражених цілей – 12 танкерів, буксир і суховантаж в акваторії Азовського моря, які використовувалися для постачання пального російським військам та експорту нафти в обхід санкцій. Також під удар потрапили нафтоналивний термінал у Ростовській області та склад боєприпасів на тимчасово окупованій Луганщині. Тепер про благоустрій. Українцям нагадали про штрафи за нескошену траву біля власного будинку. Під вимогу потрапляють ділянки біля парканів, узбіччя та інші прилеглі території відповідно до правил благоустрою. За нескошену траву громадянам загрожує штраф від 340 до майже 1400 гривень, а посадовим особам і підприємцям – до 1700 гривень. Рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення Росії обурило ЄС. Естонія запропонувала Європейській комісії припинити фінансування МОК. Тамтешні посадовці кажуть, не бачать підстав для рішень, які сприяють поверненню країни-агресорки до міжнародного спорту. І наостанок у київському метро триває проєкт «Вірші в метро». На станціях можна почитати поезію авторів з України, Польщі, Литви, Чехії, Іспанії та Шотландії. Серед них Леся Українка, Адам Міцкевич, Ян Твардовський, Мігель Ернандес та сучасні європейські поети. До 12 липня постери можна побачити біля входу на станцію «Золоті ворота», а протягом місяця також у метро Харкова та Дніпра.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: 13:26 вже за київським часом. Після невеличкої реклами за 6 хвилинок пропоную послухати найкращі моменти хепі-ранку. І крім того, сьогодні до нас у гості приходив Парфінюк, презентував свою нову пісню, дуже запальну. Після такої коротенької перерви, коли хотілося людині відпочити, він відпочив, повернувся і з новою хвилею приніс новеньку пісню. Тож у повній версії хепі-ранку можна все послухати, все є на сайті hitfm.ua, вже можна подивитись і послухати, власне. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама.
3: Ось тобі банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ось тобі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ось тобі банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26 року.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
9: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
9: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому вимогу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
16: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
19: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
20: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
19: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
21: Реклама.
19: Смачно?
22: Дуже!
19: Це морозиво Хрещатик.
22: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
23: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
21: Реклама.
24: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
25: Компанія «Січ» понад 11 років створює засоби першої допомоги та системно підтримує тих, хто щодня боронить Україну. За цей час компанія безоплатно передала військовим, медикам, рятувальникам і цивільним понад 40 тисяч турнікетів та понад 100 тисяч бандажів. Крім того, «Січ» спрямувала понад 10 мільйонів гривень на закупівлю FPV-дронів, засобів РЕБ, «Старлінк», приладів нічного бачення та іншого необхідного обладнання для українських захисників. Окремим напрямком діяльності «Січ» є навчання цивільного населення до медичній допомозі, адже турнікет в автомобільній аптеці та навички надання першої допомоги можуть стати вирішальними у критичній ситуації. Продовжуємо працювати заради незмінної місії зберігати життя.
24: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
19: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
26: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
27: Хеппі ранок.
26: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: У контексті сучасної парадигми причинно-наслідкової взаємодії будь-яка аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації суб'єктивного досвіду.
1: Ром, ти трошки палиш, якщо чесно.
0: Чого це я?
1: Ну, тут є фрази, які трошки тако вказують на низький інтелект.
2: Я знаю такі фрази. Це фраза, як тобі останнє відео Арестовича.
1: Йой, ти що, це безнадійний випадок. Коротше, ні, насправді, ти оце тут намагався блиснути знаннями, але...
0: Аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації.
1: Фати. Психологи, насправді, розповіли нам, як все ж таки ці фрази, через які ми можемо дізнатися, що людина не розумна, це. Я бачив це у соцмережах.
2: Почекай, якби мені хтось сказав, я вичитав це в енциклопедії, то звісно, це в Тіктоці, просто цей акаунт з научпопом.
1: Але якщо людина беззастережно довіряє інформації, не перевіряючи її, то значить, що щось не так.
0: А низький інтелект, якщо він каже научпоп?
1: Да, Ром, також до таких висловлювань відносяться. Мені не треба про це думати, я просто знаю. Це ж очевидно, яке це має значення і так далі. Коротше, кажуть, що це самовпевненість.
0: Не розбирайся, людина. Ти кажеш, що якийсь факт на вдивинки. Я знаю і все, я правий. Розумію.
2: Ну, з цим все зрозуміло, окей. Інколи, коли людина тупа, там не потрібно її слухати, достатньо подивитися. А як зрозуміти, що людина розумна?
1: Дивіться, той, хто за сімейним столом, каже, так, стоп, коли тема заходить таку в скандальну тему якусь, і він стопає всіх, і там, давайте про квіти. От людина розумна.
0: Двічі за життя я зустрічав таку розумну людину, яка на вечірці, коли тобі вже хватить, вона казала, досить, не пий, бо завтра на роботу. Двічі за життя.
2: Це душна людина.
1: Це людина-дружина. Називається дружина.
0: Насправді, розумна жінка, вона каже, я розумію, що рибалка – цінний аспект твого життя. Ось так.
2: Ой, це називається, Ромочка, ми лише 2 тижні разом.
1: Розумна людина, коли бачить порожню касу вільністю, сама тихенько йде туди, а не кричить на весь магазин, о, вільна каса, щоб всі побігли.
0: То тоді розумний чоловік каже, кохана, я не вмію це ремонтувати, давай викличемо ремонтника.
2: Ну, це вже містика якась, ніколи такого не було.
0: Ну, я сам беру фігачу пів стіни, потім кажу, треба ремонтника.
2: Оце вже життєво. Але філософія все рівно одна. Розумна людина завжди може прикинутися дурною. Коли їй це потрібно?
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
19: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: цю мить і у цей час Віталій Козловський з роботи Шекспіру у ефірі Хіт FM. 13:39 в Україні. Швиденько нагадую про те, що є у нас топ-чарт, в якому ви можете керувати тими, хто там в ньому є. Власне, на сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина». Всі там є зібрані артисти, які мають найгарячіші треки, які ми зараз слухаємо. І ви можете проголосувати, бо вже завтра о 17 годині в ефірі будуть результати.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Це у нас антитіла і робота від коли в ефірі Хіт ФМ. Хочеться слухати, слухати її по колу. Але так, далі у нас півгодини музичний нон-стоп. На цьому ми зупинимось. Вже 13:48 за київським часом. Але спершу і про приємне, про смачненьке. Можливо, до вашого обіду зараз буде дуже доречно. Скажу на правах реклами. Ескімо каштан полуничний. Оце справжня полунична насолода. Поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком неперевершене поєднання у формі з талією. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. Користуйтесь, обов'язково спробуйте, скуштуйте, поділіться з друзями. Нехай вам теж стане трошки прохолодніше. Кажуть, щоб стало трошки тепліше, але от за такої погоди влітку хочеться, щоб все ж таки прохолодніше стало. Тому далі ще й наш півгодинний музичний нон-стоп. Не пропустіть.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Може. Або, вибачте, після ти хотів, ти що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
2: От мене поліцейський і цікавий, тому що що там по протоколу, як він складав.
4: От депутат каже свою версію. А що в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене голодна сьогодні, видно, так.
3: Чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвала. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
3: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну і що, і цапки за руку, цап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, і, ну, Кусь.
3: Хочеш тебе вкусити, депутат?
2: Ні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт ФМ.
1: Реклама.
9: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
10: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
12: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Реклама.
8: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
8: Хіт ФМ.
1: Реклама.
14: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
8: Хіт ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM. Тільки хіти.

Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Розберемось із прогнозом погоди на завтра. Це буде п'ятниця, це 10 липня. Синоптики нам кажуть, що суттєва погода не зміниться від сьогодні. Вже декілька днів поспіль у нас хмарна погода, але часом із проясненнями. Проте ймовірність короткочасних дощів у нас є всюди, по всій території України. Термометри мають показати завтра на заході близько 15-19 вище за нуль. На півночі від 18 до 23 тепла, у центральних регіонах до плюс 24, на сході 22-25, на півдні до 23 максимум і у Криму до плюс 25. У Києві та області завтра буде погода хмарна, часом із проясненнями. Хоч і зранку буде сонячно, мало хмарно, але ближче до вечора можливий дрібний дощок подекуди. Термометри покажуть 14-17 зранку, ввечері плюс 18, а в день до 22 тепла. Це близько того, як сьогодні у нас є. Плюс 21 нині на термометрах. Нахмарилось трошки, кажуть синоптики, що подекуди в області, можливо, і в Києві навіть, є невеличкий дощок.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна невдовзі очікує на нову партію ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», які потрібні для боротьби з російською балістикою. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібне не лише постачання, а й власна та

0: європейська альтернатива для протидії балістичним ракетам. Тому Україна готується зібрати зустріч країн антибалістичної коаліції. До неї входять країни, які мають виробництва та виготовляють компоненти для майбутньої української системи під назвою «Фрея». Далі про живлення. Україна посилює стійкість енергосистеми. Цього року понад 880 мільйонів гривень спрямують на встановлення та фізичний захист сучасних систем стабілізації мережі. Новітня технологія працює як стабілізатор. Вона утримує напругу під час різких змін споживання та знижує ризик каскадних відключень після російських атак. Тепер про міжнародну політику. Сьогодні Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання через масовані російські атаки на Київ та інші міста України. Київ закликає партнерів перейти від слів до діла, максимально жорстких кроків та повної ізоляції Росії в ООН. Засідання Радбезу розпочнеться о 17:00 за київським часом. І наостанок. Україна шукає полярників. Міносвіти та Національний антарктичний науковий центр оголосили конкурс до 32-ї експедиції на станцію «Академік Вернадський». Потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар, сисадмін та механіки. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в суворих умовах Антарктики. Прийом документів триває до 7 серпня. Нині на станції «Академік Вернадський» працюють 14 полярників. У складі команди – 10 нових очків і 4 досвідчених полярників.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери. О, це ідея.
5: Хрустка курочка.
4: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
1: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: 14:26 вже за київським часом. Пропоную вам заходити у соцмережі, якщо хочете трошки відволіктись, то заходьте на сторінку Hit FM. Там у нас для вас є все найцікавіше. Сьогодні був у нас у гостях Парфінюк. Він співав пісню «Неживо», і він розповідав про все, що відбувалось з ним у цей час, поки ми його не чули. Можливо, ви чули, можливо, ви знали, що у нього вийшов альбом, то він вам про все розкаже. От, власне, на сторінці Hit FM у сторіс ви можете прямо зараз все подивитись. Дивіться, бо тільки добу може зберігатись у нас це все добро, що є. Тому обов'язково заходьте вже зараз, підписуйтесь і дивіться. Ну, а вже після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки найкращі моменти хепі-ранку теж послухаємо, а після того тільки хіти. З вами я, Оля Хромова, всім привіт!
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
14: З кайфом я футбол включив,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки ввів,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг,
15: бо я чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон,
15: з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lays.ua.
17: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: Реклама. Тільки хіти. Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт ФМ.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських «Сльози».
19: Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїй долоні.
7: Друге місце. Алекс Уоррен «Fever Dream». Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
20: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
7: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
18: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт ФМ.
21: Хеппі ранок
18: на Хіт ФМ. Вгадуй або жартуй.
22: Гей-гей. Закашлявся. Вгадуй або жартуй. У гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо. Ніхто не розкаже. Все дуже просто. Є цікаві факти, бо Марина нас ігнорує. Алінка, давай ти, моя помічниця. Права рука. Давай.
23: Я не хочу таким чином. Ви мені раніше не давали казати, а тепер, типу, ой, Марина не може, Аліна каже. Коротше, ладно, розкажу. Я не горда.
24: Все дуже просто.
23: Наша продюсерка Олена Зінченко приносить нам класні факти.
24: А ми намагаємося
23: відгадати або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
22: Боже, за що мені це?
25: Самка лева вбиває 90% своєї здобичі заради
24: насолоди. Просто він її дома дістав, і вона хоче просто піти трошки оце скинути цієї негативної енергії. Він їй дома ото ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я лев, мені треба 20 годин лежати на дивані,
23: Марин,
24: дивитися футбол.
23: У мене десь психолог, я зараз.
22: А я думаю, що вона робить тобі це, щоб випендритися, показати йому, цьому леву, самцю, як йому з ним з нею пощастило. Вона така, дивись,
23: а я думаю, навпаки, цей самець, він нічого не робить по дому. То вона, знаєш, коли ти оце попросила раз, попросила два, а потім мовчки йдеш і дуже гучно, але сама робиш.
24: Алін, ти теж скористуєшся контактом психолога?
23: Так я вже була, я ж тобі
24: рекомендую. А я думаю, там взагалі не в самцю діло. Вона просто, можливо, хоче кар'єрного росту якось. Може, вона хоче, щоб її в прайді оцім більше поважали інші левиці.
23: Чи на майстерше вона
22: йде? Все як у житті. Не маєте, дівчата, все у ваші біди від того, що не маєте чим зайнятися. Найдіть себе.
25: Самка лева вбиває 90% своєї здобичі заради задоволення, а не через відчуття голоду.
22: От, ну, будь ласка.
23: Тому що вона так захотіла. Поняв?
22: Ой.
23: Давайте далі.
25: Науру – це держава, у якій проживають...
23: Наурійці.
24: Вибачте, я подумала коньяки, але я неправильно почула з першого разу.
22: Науру. А там проживають всі, знаєш, Наура. Наура проживають всі. Науру. Ми наурі, науру, науруйці.
23: Є в мене жарт про ура, але науруйці. Не
22: хочу. Ні, давайте подумаємо. Науру, науру. Значить, хто? Наурійці, наурійки, наурайці, наухахахтайці. Можуть бути, бо вони на ура.
24: Легенько.
22: Так. Якісь
23: на,
22: люди
23: на
22: там
23: урі живуть. Проживають.
22: На вулиці. Наурі проживають на вулиці.
24: Наша офіційна відповідь.
25: Науру – це держава, у якій проживають найтовстіші люди. Близько 90% населення цієї країни надміру вгодовані. Все це від малорухливого способу життя та переїдання.
22: Я там до 7 класу жив.
24: До чого толерантні факти?
23: Наура, науру, науру.
22: В міру вгодовані.
23: Де вона знаходиться? Це країна в океані.
24: Шукаємо квиточки туди, поїдемо.
22: Але вони всі кока-колу п'ють і тому такі.
23: В західній частині Тихого океану.
22: А ти думала, там маршрутка ходить?
23: Поїхали, подивились.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: іншого боку, якби не було якогось такого нещасного кохання, де б тоді ми от взяли отакі пісні, які б залишались на першій сходинці в хітовій дюжині, можливо, навіть довше, ніж один тиждень. А це ми дізнаємось вже завтра у хітовій дюжині, хто там посідає першу сходинку, на наступному тижні буде там. А, власне, що хотіла сказати, голосуйте обов'язково на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина», поки Нікіта Кисельов «Робота Вівтар» там очолює чарт. Але завтра ми дізнаємось про всі результати о 17:00 в ефірі «Хіт.ФМ». Не пропустіть.
1: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 14.49 в Україні, ніяких питань взагалі. Питань немає, як співає Вікторія Ніро. Вже скоро будемо після невеличкої реклами слухати тільки хіти. Наш півгодинний музичний нон-стоп, який ми так сильно любимо. Але спершу давайте поговоримо про смачненьке, як завжди, бо треба про це нагадувати постійно, бо ви ж можете і забути. Запишіть собі, розкажу на правах реклами. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. Так завжди з морозивом Хрещатик, величезний вибір, тому, знаєте, беріть побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний, дуже ніжний, мабуть, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик, відбірний, пломбірний – це була реклама і рекомендація, дуже щира. А далі наш півгодинний музичний нон-стоп. Я обіцяла, зробила.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
3: Та це ж тільки петиція там створена.
4: І треба вигадати, що робити.
3: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
2: Можна пішки до Полтави піти і назад.
4: Ні. За 3 тільки ти туди дійдеш.
2: Ну, треба зайду ще... 3 дні до Полтави, просто собі пішки.
4: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
3: Треба штори попрати.
4: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
3: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки тако шиє, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
4: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
3: А все, якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
4: Керівник такий прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
4: А як ні?
5: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудьову.
4: Отак і...
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
9: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.22 в Україні. Що кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Давайте розбиратись. 10 липня у нас попереду, це буде п'ятниця. І синоптики саме нам обіцяють, що особливо не зміниться, як і сьогодні буде хмарно, часом із проясненнями по всій території України і ймовірні дощі. Короткочасні, дрібні, але все одно можуть бути. Термометри покажуть на заході 15-17, навіть 19 вище за нуль. У північних областях 21-23 тепла, у центральних регіонах до плюс 24, на сході 23 і 26 із плюсом, до 23 на півдні і до 25 у Криму. У Києві та області завтра має бути погода хмарна, часом із проясненнями, а ближче до ночі можливий дрібний дощик. Термометри покажуть 14-17 із плюсом зранку, ввечері плюс 18, а в день до 22. Зараз у столиці все ще тримається плюс 21 градус, нахмарилось, подекуди можливий дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. До середини липня в Україні спеки не буде. До нас прийшов холодний атмосферний фронт з дощами, тому приплив холодного повітря зі Скандинавії триватиме, кажуть синоптики. До кінця тижня температура у більшості регіонів доволі стримана. Спекотніше буде на сході. Але наприкінці наступного тижня стовпчики термометрів знову підуть угору. Далі про ворожий терор. Російські загарбники безпілотниками атакували транспортну інфраструктуру в Миколаєві. Одна людина зазнала поранень. Постраждалого госпіталізували, його стан середньої тяжкості. Пошкоджено вантажівки та іншу техніку. Далі про гроші. В Україні за рік середня зарплата зросла на 6 тисяч гривень і сягнула 30 тисяч. Такі дані Держслужби зайнятості. Найбільше роботодавці готові платити досвідченим фахівцям і дефіцитним кадрам. У лідерах за доходами – операційні директори, водії міжнародних рейсів, а також програмісти і автомайстри. Найвищі заробітки фіксують у Києві, а також у Вінницькій та Херсонській областях. Натомість найменше платять двірникам, прибиральникам та кухонним робітникам. Тепер про медицину. В українських медзакладах зареєстровано 749 комп'ютерних томографів. Із них майже 500.

0: 500 працюють у межах програми медичних гарантій. Найбільше на Дніпропетровщині, а також у Вінницькій і Чернігівській областях. Це дані профільного відомства. Найзавантаженіші апарати КТ на Сумщині та Хмельниччині. Там на одному апараті проводять по 8 обстежень на день. І насамкінець, у США оголосили номінантів на премію «Еммі». Йдеться про телевізійний аналог «Оскара». Найбільше номінацій у медичної драми «Лікарня Піт». Серіал претендує на нагороди у 25 номінаціях. На другому місці за кількістю номінацій – «Хитрощі», на третьому – «Бухта вдів». Переможців оголосять на церемонії вручення премії «Еммі» у Лос-Анджелесі 14 вересня.
1: Новини на Хіт FM.
2: Нам треба розібратись, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Якщо раптом ви пропустили, то у нас все є для вас. Повна версія хепі-ранку за сьогодні. Можете зайти на сайт hitfm.ua. Вже всі слухають, слухайте і ви теж. Там і фотка є, або Парфінюк сьогодні був. Наші ведучі фоткались із ними самі. Власне, заходьте, і все там в повній версії можна почути. І презентацію пісні, про що говорили, і та руханка, яку робили теж, до речі, в сторіс в інстаграм можна і подивитись, як то було. І руханка, і гра на гітарі, і презентація пісні. Все, що могло бути, все було. Власне, ну і з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності: IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама, дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Пока. Це починається знову. Чемпіон.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Маринка. Ромка,
8: що?
7: А що ви такі нахмурені, щось сидите? От що б ви з мене робили? От я не знаю. Я дізналася спосіб прокидатися в гарному настрої. Ну?
9: Народитись в багатій сім'ї.
8: Росіяни всі зникли, ну, вмерли. Нема більше росіян.
7: Дай Боже, амінь, щоб було так. Але поки не потрапили. Коротше, щоб прокидатися в гарному настрої, виходьте на вулицю протягом перших 10 хвилин після пробудження. Прокинулась, хоп! На вулицю.
8: Буду чесно, в моєму житті таке буває, тільки коли я, повітряна тривога, я біжу в укриття, там менше 10 хвилин проходить. Так в мене 10 хвилин тільки, щоб очнутися.
9: Один раз тільки так вибігав швидко на вулицю, коли всю ніч проспав і згадав, що малий велосипед залишив на вулиці. Я такий, вкрала! І побіг.
7: Вкрала. Ні, у мене от песик.
8: Ну, на Аліну подіяло.
7: У мене песик. Я отак от, він мене раз так палив лапи свої. Все, пішла. Ну.
9: Треба пса мати, виходить, щоб бути бадьорим,
8: ні,
9: чи що?
8: Ні, ми ж радіоведучі, та? Ну. За логікою ми маємо шарити в цій темі. Ми маємо розуміти, як прокидатися в гарному настрої.
9: Ти зробила помилку в фразі «прикидатися». Прикидатися.
7: Ой, ну камон, ви такі щось нудні. От я слухаю музику класну, поки їду на роботу. От вона мене прям заряджає, вона як афірмація працює, розумієте? От я Майкл Джексон, ну це хорошо, він хороший мужчина, він хорошу музику писав, в нього тексти такі, які надихають. І оце і мене зразу так пішло.
8: Все ще тримайте в голові всі шаваліни гіперфікс на Майкла Джексона.
9: Ти не думала собі на показчик повороту поставити оце?
8: Ні, мені зранку, ну, якщо чесно, прям, щоб налаштуватись трошки на день, допомагає кіт, при тим, що я її привчила до всього. Вона знає, що зранку в неї буде там маленька порція вологого корму, і вона приходить до мене ніжиться, як тільки я прокидаюсь, але не лізе, поки я сплю, ну, така вихована, поважаю особисті кордони, і приходить, і мова тако, навіть якщо я запізнюсь, але оці 5 хвилин, поки воно таке чухається тим носиком.
9: Я згадав, перші 10 хвилин, коли розумію, що буде хороший день, я прокинувся, мене нічого не болить, я знаю, що, що нікому сьогодні гроші ніякі не треба давати. Я такий, о! Це
7: але
9: чудово.
7: В мене є ще для вас порада. Так. До речі, у Майкла Джексона підійшла діла. Він же ж був маніфестатором. Що, поясню, що то
9: я
7: таке?
9: Я думав, співаком.
7: Треба перед виходом собі такого з дому сказати. Угу. У мене сьогодні буде хороший день. У мене все вийде. Я гарна. Всі поважають мене. Я кайфова. День буде неймовірним. Дякую, Всесвіте. Я люблю вас. І все. І ти працювати. І одразу я натхнення.
9: Не, я не знаю, я що трошки залідує сталося.
8: Сподіваюся, що після цього в нашого слухача
7: давайте. Афірмуємо. Беремося за руки.
9: Ну, давай.
7: Давайте, да. У мене сьогодні буде хороший день.
9: Поїхали.
7: У мене сьогодні буде хороший день.
9: Є.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: хотіла сказати, що як швидко ростуть чужі діти, але Аліна Гросу вже сама не дитина і вже сама мама навіть. Це Гросу в ефірі Хіт ФМ, «Мій рай». І послухали ми щойно її пісню вже 15:37 в Україні. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти, а ми поки будемо жити з тою новиною, що Аліна Гросу вже мама. А так, найближчим часом BTS, Ріо, Меловін і Іскра.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
7: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: 15.48 в Україні, це BTS і Swim на Hit FM. А після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп, але щоб його було трошки веселіше слухати, треба якось щось додати. Ну, наприклад, Морозова, як вам така ідея? Мені здається, дуже, дуже влучно і дуже доречно. Розкажу на правах реклами, стільки смаків ескімо каштан у формі з талією і один із найсмачніших каштан, вишня, шоколад у кондитерській глазурі. Це просто дуже смачно. Саме смак, перед яким не встояти. Ескімо каштан, вишня, шоколад. Дуже раджу, спробуйте потішити себе. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. І півгодини музики зовсім скоро розпочне Скрябін.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав. Або вибачте, пісяти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Бурчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну нащо?
2: От мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складав.
4: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Мене на нас голодно сьогодні, видно, так.
3: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвав. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
2: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну що, підсапки за руку, підсап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
3: Хочете тебе вкусити, депутат?
2: Ні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
1: Реклама.
8: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
8: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що нам відомо про погоду на завтрашній день? Це буде 10 липня, це буде п'ятниця. Кажуть синоптики, що по всій території України так і залишиться погода хмарна, але часом із проясненнями. І короткочасні дощі теж ймовірні по всій території України. Термометри покажуть 15-19 тепла у західних областях, на півночі 20-23 з плюсом, у центральних регіонах до 24. На сході очікується 22-26 тепла, на півдні 23 максимум і у Криму до 25. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна із проясненнями, а дощ прогнозують нам ближче до ночі. Термометри покажуть 14-17 із плюсом, ввечері до плюс 19, а в день 20-22 тепла. Зараз у столиці теж плюс 21 градус, погода хмарна із проясненнями, дощу не бачу, але кажуть синоптики, що він сьогодні десь був. Можливо, ще буде, але за прогнозом я такого не бачу. Далі на Хіт.ФМ новини.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія знову б'є по громадському транспорту у Херсоні. Через наліт на маршрутку ушпиталили двох поранених жінок. Додам, у місті через ранковий дроновий удар по цивільній автівці загинули двоє людей. Рятувальники гасили пожежу попри ризики повторних атак. Далі про підтримку. Швеція внесла до фонду підтримки енергетики України понад 124 мільйони євро. Відтак, загальний внесок Стокгольму перевищив 386 мільйонів, повідомили у вітчизняному Міненергетики. Загалом у фонді близько 2 мільярдів євро від 39 іноземних спонсорів. Тепер про освіту. Абітурієнтам варто поквапитися. Уже завтра, 10 липня, завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Це стосується майбутніх студентів творчих та спортивних спеціальностей, а також пільговиків. Подати заяву необхідно через електронний кабінет вступника. Самі випробування пройдуть до 19 липня, після чого розпочнеться прийом документів до вишів. Списки рекомендованих до зарахування мають оприлюднити не пізніше 6 серпня. Далі про втрату. Померла легендарна британська співачка Бонні Тайлер. Їй було 75 років. Останні місяці життя артистка боролася з важкою хворобою. За кар'єру Тайлер отримала 3 номінації на Греммі, представляла Британію на Євробаченні 2013, а у 2023-му отримала орден Британської імені.

0: імперії. І наостанок про теніс. Марта Костюк за годину зіграє у півфіналі Уимблдону. Її суперниця – чешка Лінда Носкова. Це другий поспіль півфінал гринслемів для українки. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Водночас Костюк стала першою українкою за останні 3 роки, яка змогла вийти до півфіналу Уимблдону.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається.
4: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні-хот-доги.
6: О, це іде.
5: Міні-сосиска.
6: Міні-ті.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-хот-доги.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
7: Хіт FM.
8: 16:26 вже за київським часом. Будемо зовсім скоро, буквально за 4 хвилинки, розбиратись, як визначити рівень інтелекту людини, як то кажуть, з першого погляду. А чи високий, чи низький, що кажуть такі люди. Власне, давайте розбиратись, бо наші ведучі Хабіранку розібрались. І нам теж розповідають, як визначатись і нам всім. Тож, давайте слухати. На сайті hitfm.ua повна версія Хабіранку, якщо раптом вам захочеться прослухати повністю. А з вами сьогодні я, Оля Громова, і вам привіт.
2: Реклама.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Нарешті літо! Смакуй його з ICU – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
12: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
13: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від 2 однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
13: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
15: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту «Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims Mr. Know It All. Голос
3: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на «Хіт.ФМ».
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хіт.ФМ».
16: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: «Хеппі ранок».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: У контексті сучасної парадигми причинно-наслідкової взаємодії будь-яка аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації суб'єктивного досвіду.
6: Ром, ти трошки палиш, якщо чесно.
5: Чого це я?
6: Ну, тут є фрази, які трошки тако вказують на низький інтелект.
7: А, я знаю такі фрази. Це фраза, як тобі останнє відео Арестовича.
6: Йой, ти що, це безнадійний випадок. Коротше, ні, насправді, ти оце тут намагався блиснути знаннями, але...
5: Аксіома набуває сенсу лише після емпіричної верифікації.
6: Пати, психологи, насправді, розповіли нам, як все ж таки ці фрази, через які ми можемо дізнатися, що людина не розумна. Це я бачив це у соцмережах.
7: Почекай, якби мені хтось сказав, я вичитав це в енциклопедії, то звісно, це в Тіктоці, просто цей акаунт з научпопом.
6: Але якщо людина беззастережно довіряє інформації, не перевіряючи її, то значить, що щось не так.
5: А низький інтелект, якщо він каже научпоп.
6: Да, Ром, також до таких висловлювань відносяться. Мені не треба про це думати, я просто знаю. Це ж очевидно, яке це має значення і так далі. Коротше, кажеш, що це самовпевненість, знаєш,
5: в інформації. Ну, не розбирайся, людина. Ти кажеш, що якийсь факт нам дивинки. Я знаю все, я правий. Ну, розумію.
7: Ну, з цим все зрозуміло, окей. Інколи, коли людина тупа, там не потрібно її слухати, достатньо подивитися. А як зрозуміти, що людина розумна? Ну?
6: Дивіться, той, хто за сімейним столом, каже, так, стоп, коли тема заходить таку в скандальну тему якусь, і він стопає всіх, і там, давайте про квіти. От людина розумна.
5: Двічі за життя я зустрічав таку розумну людину, яка на вечірці, коли тобі вже хватить, вона казала, досить, не пий, бо завтра на роботу. Двічі за життя.
7: Це душна людина.
6: Ні, це душна, людина, але дуже розумна. Це людина-дружина. Називається дружина.
5: Насправді, розумна жінка, вона каже, я розумію, що рибалка – цінний аспект твого життя. Ось так.
7: Ой, це називається, Ромочка, ми лише 2 тижні разом.
6: Розумна людина, коли бачить порожню касу вільністю, сама тихенько йде туди, а не кричить на весь магазин, о, вільна каса, щоб всі побігли.
5: То тоді розумний чоловік каже, кохана, я не вмію це ремонтувати, давай викличемо ремонтника.
7: Ну, це вже містика якась, ніколи такого не було.
5: Ну, я сам беру фігачу пів стіни, потім кажу, треба ремонтника.
7: Оце вже життєво. Але філософія все рівно одна. Розумна людина завжди може прикинутися дурною, коли їй це потрібно.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Знайшлась у нас в ефірі Hit FM Клавдія Петрівна. Знайди мене, робота називається. Ще не послухала. 16:38 в Україні. Знайдете сайт hitfm.ua. Обов'язково зайдіть в розділ «Хітова дюжина», полайкайте там гарячі хіти, які вам подобаються. Бо вже завтра результати будуть о 17:00 в ефірі, тож не пропустіть.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
6: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 16:48 в Україні. До речі, Альона Маргалієва нещодавно до нас приходила в гості співати нову свою пісню. Можете все подивитись на YouTube-каналі Hit FM. Вже зараз заходьте, підписуйтесь, бо ну часу на це ну там думати взагалі нема. Треба підтримувати український контент. І, власне, вже от буквально вчора з'явилось відео, зійшла зоря, називається її нова робота. Чим вона чудова, вона, звісно, розказувала в ефірі Hit FM. Це можна знайти на сайті hitfm.ua, але там її сім'я знята в кліпі, то для неї, для Альони, це взагалі дуже така цінна робота, і в звуці, і в відео всі там є. Ну, а для нас цінна тим, що це українська робота, і дуже красива, і хочеться її слухати і переслуховувати. Ну, і дивитись, звісно, бо Альона дуже гарна дівчина, тож заходьте на YouTube-канал Hit FM, підписуйтесь і поширюйте обов'язково. Ну, а далі півгодини музики одразу після коротенької реклами.
1: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
7: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
8: А, та це ж тільки петиція там створена.
9: І треба вигадати, що робити.
8: Хобі-хорс! Отут, отут воно. Ну?
7: Можна пішки до Полтави піти і назад.
9: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
7: Ну, треба зайду до три дні до Полтави, просто собі пішки.
9: А, і один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
8: Треба штори попрати.
9: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж три дні.
8: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, ну, темніє в очах. Ти день вішаєш два гачка, наступний день там три гачка. Ну і так за три дні якраз.
9: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
8: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
9: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
7: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
9: А як ні?
10: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
9: Отак і.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Реклама. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
5: Hit FM.
6: Тільки хіти.
5: Hit FM.
6: Реклама.
12: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Реклама.
5: Hit FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: За прогнозами синоптиків, завтра, 10 липня, у п'ятницю, очікується погода по всій території України. Хмарна, але із прояснями. І з короткочасними дощами теж по всій території. Термометри мають показати 15-19 тепла у західних областях, на півночі 18-23 з плюсом. У центральних регіонах до плюс 24, на сході 22-25, на півдні до 23 і у Криму до 25. У Києві та області завтра буде хмарно, але із прояснями. Це вдень. Зранку може бути сонячно. Ближче до ночі можливий дощик завтра. Термометри покажуть 14-17 із плюсом у першій половині дня і ввечері до плюс 19, а в день максимально до 22. Це як сьогодні. Дуже схоже на сьогоднішній день. Зараз у столиці плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 8 зросла кількість поранених у Херсоні. У день російські загарбники дроном атакували маршрутку. У постраждалих діагностували контузії, черепно-мозкові травми, у частини з них уламкові поранення. Усі потерпілі під наглядом лікарів. Далі про підтримку. Україна матиме право застосовувати ракети класу повітря-повітря «Метеор» для враження російської авіації над територією РФ, підтвердили у Міноборони Швеції. Ці ракети постачатимуться разом з літаками «Гріпен». 16 винищувачів Україна отримає вже на початку наступного року. Тепер про інцидент у Львові. Його розслідують поліція та СБУ. Одного з нападників на правоохоронця затримали. Напередодні ввечері у Львові стався конфлікт із групою оповіщення ТЦК. За даними поліції, вони виявили чоловіка у розшуку за ухилення від військової служби. Після чого десятки молодиків обступили службове авто та зрештою перекинули його. Інцидент тривав до ночі. Далі про економіку. Державна митна служба підбила підсумки торгівлі за перше півріччя. За 6 місяців Україна завезла товарів на понад 49 мільярдів доларів, а продала за кордон на 21 мільярд. Найбільше ми купували в Китаї, Польщі та Німеччині. Переважно це машини, транспорт і пальне. Водночас основою нашого експорту залишаються продукти харчування та метали. І наостанок, ФІФА та УЄФА не будуть повертати Росію до міжнародного футболу. Попри рішення Міжнародного олімпійського комітету про тимчасове відновлення членства Росії та скасування санкцій щодо російських спортсменів, ФІФА та УЄФА не планують найближчим часом допускати російські клуби і збірні до своїх турнірів. Тож ті і надалі залишаться відстороненими від міжнародних футбольних змагань.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.

0: Їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Добре поїсти.
2: О, це ідея.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ,
1: їсти, і салатик.
2: Їсти, о, це ідея.
1: Котлетка,
2: їсти, пюрешка.
1: Їсти, добре поїсти.
0: Їсти, їсти,
1: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Вже 17:26 за київським часом. За 4,5 хвилинки будемо слухати найкращі моменти хепі-ранку. І будемо дізнаватись, все ж таки, як зробити так, щоб ранок завдав тону всьому дню і прокидатись в гарному настрою. Ну, насправді це не везіння, а результат декількох хитрощів. І вони насправді обманюють нашу фізіологію і психіку. Але які ж саме хитрощі? От про це ми дізнаємось зовсім скоро в ефірі Хіт FM. Якщо раптом ще не дізнались, або нагадаємо, якщо вже чули. Тож, слухаємо і запам'ятовуємо, а краще занотовуємо. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Хлопці, Головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
19: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
20: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Маринка. Ромка,
6: що?
5: А що ви такі нахмурені, щось сидите? От що б ви з мене робили? От я не знаю. Я дізналася спосіб прокидатися в гарному настрої. Ну?
7: Народитись в багатій сім'ї.
6: Росіяни всі зникли, ну, вмерли. Нема більше росіян.
5: Дай Боже, амінь, щоб було так. Але поки не потрапили. Коротше, щоб прокидатися в гарному настрої, виходьте на вулицю протягом перших 10 хвилин після пробудження. Прокинулись, хоп! На вулицю.
6: Буду чесно, в моєму житті таке буває, тільки коли я, повітряна тривога, я біжу в укриття, там менше 10 хвилин проходить. А так в мене 10 хвилин тільки, щоб очнутися.
7: Один раз тільки так вибігав швидко на вулицю, коли всю ніч проспав і згадав, що малий велосипед залишив на вулиці. Я такий, вкрала! І побіг.
5: Вкрала. Ні, у мене от песик.
6: Ну, на Аліну подіяло.
5: У мене песик. Я отак от, він мене раз так палив лапою своєю. Все, пішла. Ну.
7: Треба пса мати, виходить, щоб бути бадьорим, чи що?
6: Ні, ми ж радіоведучі, За логікою ми маємо шарити в цій темі. Ми маємо розуміти, як прокидатися в гарному настрої.
7: Ти зробила помилку в фразі «прикидатися».
5: Ой, ну камон, ви такі щось нудні. От я слухаю музику класно, поки їду на роботу. От вона мене прям заряджає, вона як афірмація працює, розумієте? От я Майкл Джексон, ну це хорошо, він хороший мужчина, він хорошу музику писав, в нього тексти такі, які надихають. І оце і мене зразу так пішло.
6: Все ще тримайте в голові всі шаваліни гіперфікс на Майкла Джексона.
7: Ти не думала собі на показчик повороту поставити оце?
6: Ні, мені зранку, ну, якщо чесно, прям, щоб налаштуватись трошки на день, допомагає кіт, при тим, що я її привчила до всього. Вона знає, що зранку в неї буде там маленька порція вологого корму, і вона приходить до мене ніжиться, як тільки я прокидаюсь, але не лізе, поки я сплю, ну, така вихована, поважаю особисті кордони, і приходить, і ми отако, навіть якщо я запізнюсь, але оці 5 хвилин, поки вона таке чухається тим носиком.
7: Я згадав, перші 10 хвилин, коли розумію, що буде хороший день, я прокинувся, мене нічого не болить, я знаю, що нікому сьогодні гроші ніякі не треба давати. Я такий, о, це
5: але
7: чудово.
5: В мене є ще для вас порада. Так. До речі, у Майкла Джексона підвела діла. Він же ж був маніфестатором. Поясню, що то
7: таке. Я думав, співаком.
5: Треба перед виходом собі такого з дому сказати. У мене сьогодні буде хороший день. У мене все вийде. Я гарна. Всі поважають мене. Я кайфова. День буде неймовірним. Дякую, Всесвіте. Я люблю вас. І все. І ти працювати. І одразу натхнення.
7: Я не знаю, що трошки заліною сталося.
6: Сподіваюся, що після цього в нашого слухача
5: Давайте. Афірмуємо. Беремося за руки.
7: Ну, давай.
5: Давайте, да. У мене сьогодні буде хороший день.
7: Поїхали.
5: У мене сьогодні буде хороший день.
7: Є.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: всім в Україні «До мої рани зацвітають». Така дуже доволі популярна пісня стала вже доволі популярної артистки, хоч і молодої, але приємно слухати завжди якусь таку її філософію. Але послухали і поїхали далі. Давайте так домовимось. Після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. Але спершу хочу нагадати про нашу дуже класну акцію. І вже завтра буде наступний розіграш. Завтра об 11 ранку. Розіграш в акції «Пломбірне радіо». Тобто цілий ящик морозива для вас, для ваших дітей, для ваших рідних. Можливо, тільки для вас. Це ви вже самі вирішите. Але що треба зробити? Зайти на сайт hitfm.ua у розділ акції, відповідно. Там прочитати все про «Пломбірне радіо», зареєструватись, вибрати свій улюблений смак морозива і чекати на розіграш. І разом із партнером будемо дарувати вам цілий ящик вашого улюбленого десерту. Тож, вигравайте, нехай пощастить саме вам. Щоп'ятниці у нас є розіграш. Цілий місяць це триватиме, ще декілька розіграшів у нас попереду, але встигайте зареєструватись вже зараз, щоб, можливо, вже завтра мати свій шанс. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп, який по собі залишає, розпочне гурт «Антитіла». А я на цьому все. Але почуємося з вами завтра тут, на Хіт FM, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав.
2: Може.
3: Або, вибачте, після ти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Борчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
2: От мене поліцейський і цікавить, тому що там по протоколу, як він складав.
4: От депутат каже свою версію. А що в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
2: Марина, голодна сьогодні, видно, так.
3: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвали. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
7: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну і що, і цап за руку, цап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, ну, Кусь.
3: Хочу тебе вкусити, депутат?
2: Ні.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: «Хіт FM».
1: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу підчому перед застосування ознаків без інструкції та продовжуйте зікарам.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
8: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of the light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: телефоном 044-597-1977.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
4: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося, розлюбити я не можу, як не намагалася.
3: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім вітання, з вами на Хіт FM, я Оля Громова, а тим часом спека наближається, і тому потрібно знайти якісь методи її подолання. Тому розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозива Хрещатик вже готова до спеки на всі 100. І ви теж не боріться і забирайте з полиць смачнющий пломбір Хрещатик. Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаками полуниці, лимону та манго-апельсину. Готові освіжити спекотний день. Морозива Хрещатик – відбірний пломбір. І це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
3: Та це ж тільки петиція там створена.
4: І треба вигадати, що робити.
3: Хобі-хорс! отут воно.
2: Можна пішки до Полтави піти і назад.
4: Ні, за три тільки ти туди дійдеш.
2: До три дні до Полтави, просто собі пішки.
4: І один лікарняний, щоб потім електричкою назад приїхати.
3: Треба штори попрати.
4: Та висіли собі нормально, а наш тобі аж три дні.
3: Ні, дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
4: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
3: А якщо колеги, чисто так, це плаваючий день.
4: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
4: А як ні?
5: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Філіпс. Універсальний тример.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
8: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
1: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2006 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, удержана 0,10 банків, банк, дисплінція НБУ 0,25,5,10,11.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Диско Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Лубни Фарм – це не просто ліки. Лубни Фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни Фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни Фарм – з турботою про вас.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТа – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТа, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві. Для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Зовсім скоро продовжимо слухати тільки хіти, наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу всім привіт, з вами я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Розкажу вам прямо зараз на правах реклами. Літо – це час, коли морозива хочеться завжди і багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом «Ескімо Каштан» у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозивого «Ескімо Каштан» на паличці «Кокос Мигдаль» вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий і такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
3: Голодний додому їхав.
2: Може.
3: Або, вибачте, пісяти хотів. Ти що, ніколи не за кермом не їхали, чи що? Борчить в животі. Він такий, їду швидше додому, його поліцейський зупиняє. Ну, наш.
2: От мене поліцейський і цікавий, тому що там по протоколу, як він складав.
4: От депутат каже свою версію. А чого в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка. Я такий голодний.
2: Мене на нас голодно сьогодні, видно, так.
3: Але чула бабуся поліцейського, цього, якого булочкою назвав. Це моя заслуга. Це моя заслуга.
2: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
5: Я працівник поліції.
6: Ну та що?
2: Ну що?
6: Ну що?
5: Ви дасте сказати?
3: Ну і що, підсап його, підсап його.
4: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
3: Ну, так.
4: Депутат вкусив, він тепер граф волиняка?
2: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь і, ну, Кусь.
3: Хоч тебе вкусить депутат?
2: Ні.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Хіт FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у призолото.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
10: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
11: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
10: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
11: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підчуттєво. Перед зазвонення ознайомитися з інструкцією та продовжити зіграм.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
17: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
16: Серйозно?
17: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
16: Деталі на amicenergy.com.ua.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Honor of Men, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte. Капсули діють 400 мг. RPU 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийом оболонкою по 200 мг. RPU 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні, UPG – любов у кожній порції.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: З кайфом я футбол включив!
6: Боя чіпси Лейс купив!
5: Акційний код із пачки вів!
6: Боя чіпси Лейс купив!
5: В розіграші переміг!
6: Боя чіпси Лейс купив!
5: Хочу виграти мільйон!
6: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
9: Реклама.
8: Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
9: Реклама.

0: сіли собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
1: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
0: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде. Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
1: А якщо колеги, ну чисто так, це плаваючий день.
0: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув. Плаваючий.
2: Ну тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
0: А як ні?
3: То треба було виходити заміж за депутата, олігарха і на Гавайях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
0: Отак і.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїй долоні. Друге місце. Алекс Уоррен «Fever Dream». Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар. Хто стане номером 1 цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
7: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Реклама.
5: Смачно?
9: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Philips. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
0: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
7: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР.
10: Голодний додому їхав.
9: Може.
10: Або вибачте, після ти хотів, то що ніколи не за кермом не їхали, чи що? Борчить в животі. Він такий, їду швидше додому, а його поліцейський зупиняє. Ну нащо?
9: От мене поліцейський цікавий, тому що що там по протоколу, як він складає. От депутат каже свою версію.
11: А що в нього така ручка солоденька була, як булочка, як палички, як за сосісочка, я такий голодний.
9: Мене голодна сьогодні, видно, так.
10: Але чула бабуся поліцейського цього, якого булочкою назвав. Це моя заслуга.
9: До речі, ми тут почули показання поліцейського. Давайте і ви почуєте теж.
12: Я працівник поліції.
13: Ну та що?
14: Ну що?
13: Ну що?
12: Ви дасте сказати?
10: Ну і що, підцапки за руку, підцап його.
11: А це ж, почекайте, правильно я розумію? Це ж на Волині все відбувалося.
10: Ну, так.
11: Депутат вкусив, він тепер граф Волиняка.
9: Неочікувано. Слухайте, а може там взагалі простіше все було? Депутат каже, так він мені каже, інспектор Кусь. Прізвище таке, Кусь. Ваші документи, я Кусь, ну, Кусь.
10: Хочеш тебе вкусити, депутат?
9: Ні.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу
0: «Хеппі ранок».
8: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі. Hit
1: FM. Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Sometimes gotta let it go.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року. Hit FM.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it all. Ви слухаєте Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.